0: Delodajalec se je odločil, da vam pred zaposlitvijo ponudi delovno preizkušnjo v podjetju. S podrobnim opazovanjem delovnega okolja in ljudi lahko ugotovite marsikaj. Kakšne so delovne vrednote podjetja, načini dela in organiziranost, kakšno je komuniciranje med oddelki in znotraj oddelkov, ali se vam zdijo ljudje srečni in navdušeni nad njihovim delom? Z vašim mentorjem vzpostavite dober osebni odnos. Opazujte vsako njegovo kretnjo, predvsem pa dobro poslušajte njegova navodila. Če vam preizkuševalec da nalogo, za katero smatra, da jo obvladate, potem ga ne smete razočarati. Rešite jo! Če vas pusti eno uro samega v pisarni, ne stojte križem rok, temveč si sami najdite delo. Dokažite, da znate prevzeti iniciativo. Če veste, da bodo poleg vas preizkušili še nekaj kandidatov, potem je bolje, da niste prvi na vrsti. Prvi kandidat verjetno ne bo prejel tako izbrušenih navodil kot njegov naslednik. Preizkuševalci pa verjetno tudi še ne bodo imeli definiranih kriterijev ocenjevanja kandidatov. Delovne preizkušnje so torej odličen korak za potrditev vašega življenjepisa delodajalcu in na drugi strani tudi vam.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Historija o štirih goljufih z oslom. Živel je v nekem mestu denarni menjavec, od sile bogat mož, ki je pri tem obogatel, da je domačinom in tujcem

0: denarja menjal. Take menjavce najdeš na primer v Trstu. Če prideš v Trst z našim denarjem in se hočeš podati na Laško, potem potrebuješ laški denar. Ako hočeš na Grško, potrebuješ grški denar. Prej, ko se na ladjo podaš, moraš se oskrbeti s takim denarjem. Vsi taki ljudje gredo k menjavcu, kateri ima vsake vrste denar. Ker mu mora vsak denar nekaj dobička pustiti, zato tak človek lahko obogati. Tak menjavec denarja je bil tedaj ta mož, o katerem govorimo. Bili pa so v tem mestu štirje goljufi, kateri so se zmenili, da hočejo tega menjavca opehariti. Eden izmed njih je vzel precej srebrnega denarja v eno vrečo, se usedel na osla in jahal k temu menjavcu ter ga naprosil, naj mu da za srebro papirnatega denarja, da ga bo ložej po svetu nosil. Menjavec mu je denar naštel, kolikor je zneslo. Ravno ko je jahač iz menjavice stopil in menjavec za njim, da bi mu srečno pot voščil, pridejo oni trije goljufi, s katerim je bil ta mož z oslom zatopljen, ter so začeli okoli osla hoditi in ga gledati. Eden izmed njih reče, je ta pravi? Drugi pa reče, ne, ni. Tretji pravi, čakajte, ga bom potipal. Potem oslu prešlata ves hrbet in trebuh. Nato še prvi goljuf osla potipa in reče, res, je že ta pravi. Tako so se med seboj menili in prepirali, oslov gospodar in denarni menjavec sta pa tem na pragu menjalice stala in te može gledala. Zdaj pride eden od tistih treh bliže in reče oslovemu gospodarju, koliko hočete za osla? Ta mu odgovori, ne dam ga izpod 10.000 goldinarjev. Zdaj sta prišla še ona dva goljufa bliže in ponudila za osla 1.000 rajnčkov. Gospodar pa se je zarotil, da ga ne more za cenej dati, kakor za 10.000. Pogajali so se tako dolgo, da so mu ponudili še 5.000 goldinarjev, toda lastnik ga jim ni dal. Menjavec je rekel gospodarju, vzemite vendar ta lepi denar, kdo vam bo dal več za enega osla? Oslov lastnik pa je rekel, gospod, vi ne veste, kaj je moj osel, na denar se zastopite, na živino pa ne. Tisti trije goljufi so se delali, kakor bi jim ta barantija predolgo trpela, zato so stopili skrivaj k menjavcu in mu rekli, ako nam morete kupiti tega osla za 5.000 goldinarjev, hočemo vam dati 1.000 goldinarjev dobička. Menjavec pa reče, le stran pojdite, jaz ga bom že napravil, da bo osla dal. Ko so ti trije odšli, začel se je menjavec za osla pogajati in lastniku ponujati 5.000 goldinarjev. No, ker smo že nekoliko znani, reče lastnik, pa primaknite še 500, pa vam ga pustim. Menjavec se je en čas branil, nazadnje je pa vendar privolil, češ, saj mi bodo oni trije 6.000 dali, imam še zmerom 500 dobička. Kupčija se je sklenila in menjavec je izplačal goljufu 5.000 in 500 goldinarjev za osla. Ko je goljuf odšel, je menjavcu še naročil, da osla ne sme nikomur spod 10.000 goldinarjev dati. Ta osel ve za nek skriven zaklad, zato so ga ti trije hoteli kupiti, da bi ta zaklad vzdignili. Morda bodo še k vam prišli osla kupovat, pa vam povem, ne dajte ga spod 10.000 goldinarjev. Ko je prvi goljuf odšel, prišli so oni trije k menjavcu nazaj in mu rekli, lepa hvala, gospod, da ste osla kupili. Menjavec pa jim reče, saj ga pa tudi ne boste dobili spod 10.000 goldinarjev. Zdaj so ti trije spet enkrat šli okrog osla in ga potipali. Eden izmed njih pa reče, kaj sem vam pravil, saj to ni pravi osel. Drugi ga gleda in reče, meni se zdi, da ni. Tretji pa, podoben mu je, pa vendar. Kaj potem, če mu je podoben, reče prvi, za tega osla ne dam 5 goldinarjev. Potem so bili vsi enake misli, da to ni tisti osel, katerega iščejo, ter stopili k menjavcu z besedami. Gospod, mi smo se zmotili, to ni tisti osel, katerega smo mislili. Potem so vsi trije po različnih poteh odšli. Menjavec je za njimi klical, saj ste mi naročili, naj ga za vas kupim, dajte mi zdaj moj denar. Goljufi pa so šli naprej, kakor da ne bi slišali. Upal je torej, da bodo še nazaj prišli in osla plačali. Ko pa jih le ni bilo, je začel upiti. Ljudje so se mu smejali in rekli, kako je mogel vendar tako neumen biti, da je za revnega osla toliko dal. Menjavec je imel tedaj škodo in še sramoto.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
2: Eden najbolj pričakovanih filmov letošnjega filmskega festivala Life je bil tudi film Adelino življenje. Letošnji zmagovalec Kanskega festivala, enega najprestižnejših festivalov na svetu. Film je vzbujal veliko pozornosti tudi zaradi eksplicitnih seksualnih prizorov. Več v nadaljevanju.

0: Mali nočni kino.
1: Na letošnjem 24. filmskem festivalu Life je bil zelo težko pričakovan francoski film Adelino življenje. Zmagovalec letošnjega kanskega festivala je že meseca maja buril veliko duhov, in sicer zaradi eksplicitnih prizorov lezbične ljubezni, ki niso ničesar skrivali. Gledalci v Ljubljani so ga verjetno tudi zato razgrabili, vstopnice za ta film so pošle za med. Zgodba filma je navidezno preprosta ali pa tudi ne. Adele je najstnica, ki začne odkrivati ljubezen in čustva. Dvorjenje zapeljivega in lepega sovrstnika je negane dosti in razmerje z njim hitro konča. Njeno pozornost bistveno bolj pritegne fantovska Ema z modro pobarvanimi lasmi. Bistra intelektualka pokaže interes za mlado Adele in od tam dalje sledi samo še korak do strastnega ljubezenskega razmerja, ki prevzame obe. Mlada in neizkušena Adele se preda telesni in čustveni ljubezni, ne da bi se zavedala, kakšne posledice bo prineslo nekonvencionalno razmerje. Kmalu se mora soočiti z badanjem sošolk in družbe ter s pretvarjanjem pred starši, ki seveda ne sprejmejo drugačne kot heteroseksualne ljubezni. Biti noro zaljubljen pomeni biti na vrhu, soočenje z realnostjo pa v takih primerih kmalu pomeni tudi zelo trd padec navzdol. Film pokaže tudi ta del brez odvečnega olepševanja. Praznina, ki sledi razpadu razmerja, je huda in močno boleča. A vendarle ta praznina prikaže del življenja, ki ga živimo vsi. Film Adelino življenje je primeren in zanimiv za vse gledalke in gledalce vseh starosti in nazorov. Avtorica oddaje je Irena Kovač.
0: Mali nočni kino, Dario Štraus ti su.

0: Mali nočni kino.
1: Letošnji 24. Life poleg digitalno prikazanih filmov zaznamoval tudi film Mile, in sicer zato, ker bo vpisan med zmagovalce festivalu Life. Žirija se je namreč odločila, da italijanski drami o nenavadnem prijateljstvu, ki jo je režirala italijanska igralka Valeria Giulino, podeli glavno nagrado Vodomec. Pomenljiv je že naslov filma. Italijanska beseda Mile v slovenščini pomeni med. Takšen je namreč pseudonim glavne igralke Irene, zdravstvene delavke, ki se odloči, da bo ljudem pomagala tam, kjer v medicini vlada sivo področje. Na smrt bolnim bolnikom pomaga umreti. Eutanazija je pač nezakonita stvar, sploh v virni Italiji. Zato njeno življenje ni enostavno, sploh ko se sooča z zelo čustvenimi situacijami in je priča družinskim dramam, ki potekajo med svojci in umirajočimi. A če tudi si protagonistka filma še tako želi, da bi znala poklicno situacijo ločiti od zasebnega življenja, ji to ne uspeva. Razkrinka je njen ljubimec, ki se ne more sprijazniti z dejstvom, kaj njegova ljubica počne. Mile pa se zaplete še v kompleksen odnos s svojo stranko, za katero ugotovi, da sploh ni na smrt bolna. Ostareli arhitekt si pač želi umreti. Ko življenje ga ne zanima več, Mile pa se ne more sprijazniti z dejstvom, da bo pomagala umreti nekomu, ki bi lahko še živel. Njun odnos postaja zaradi okoliščin vse bolj kompleksen. Mile se nikakor ne zna umakniti iz arhitektovega življenja, ostareli gospod pa ne more izpolnjati svoje namere, ker se Mile, oziroma Irene, nenehno vpleta v njegovo poslednjo odločitev. Temačna tematika odpira marsikatero razmišljanje, tako kot se to za dober lifovski film pač spodobi. Avtorica oddaje je Irena Kovač.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Makedonske narodne pripovedke. Tekma v laganju. Bili so trije bratje. Imeli so hišo, ki je stala 9000 grošov. Bil je tudi neki starec, ki je imel zelo lepo hčer, staro komaj 20 let. Ni bilo mladeniča, ki bi si je ne želel za ženo, ker je bila tako lepa. Toda starec jo je bil voljan dati samo tistemu za ženo, ki bi ga lahko prekosil v laganju. Če bo starca prekosil v laganju, mu bo dal hčer za ženo, če pa bo starec prekosil mladeniča, mora starcu dati 3000 grošov. Trije bratje so vedeli, da ima stari lažnik zalo hčer in vsak izmed njih bi jo rad dobil za ženo. Toda nobeden drugima ni hotel priznati, da jo ljubi. Samo sklenili so, da bodo prodali hišo in šli s starim tekmovati v laganju. Nekega dne so hišo prodali in si razdelili denar. Vsak je dobil 3000 grošov. Najprej je odšel najstarejši brat k starcu na tekmo v laganju in mu dal 3000 grošov, da bi bil pri starcu, dokler bosta lagala. Najprej je starec prinesel zelo veliko pogačo, kot da bi mu jo hotel ponuditi in rekel najstarejšemu bratu. Hej, mladenič, ali si že videl tako lepo in veliko pogačo? Bratec, ki naj bi videl tako veliko pogačo, mu je odgovoril mladenič. Tej pogači se mora človek čuditi. Vidiš, mladenič, kako sem te prekosil v laganju, mu je rekel starec. Če imaš, daj še 3000 grošev, da bova v drugo lagala. Če jih nimaš, pa hajdi od tot, da ti bom videl pleča. Hitro ostani in pojdi. Ko je slišal te starčeve besede, je mladenič vstal in odšel domov. Doma si je dal motiko na ramo, da bi postal dninar in kopal v vinogradu. Čez nekaj tednov je odšel tudi srednji brat, da bi ga prekosil v laganju in dobil njegovo hčer za ženo. Toda tudi on ga ni mogel prekositi, tako je potrošil 3000 grošev in prišel potrt domov. Najmlajši brat je slutil, da sta njegova brata odšla k starcu in potrošila denar. Lepo čakaj, si je rekel najmlajši brat. Stari lažnik bo videl, kak mož sem in kako mu bom odpeljal hčer. In tako je nekega jutra odšel k starcu. Ko je prihajal na dvorišče, ga je videla z okna starčeva hči in njeno srce se je vnelo zanj, ker je bil zelo lepe in ponosne hoje. Ko sta se starcem pozdravila, je mladenič starcu dal 3000 grošov, kakor je bil starec navajen. Tako je starec prinesel veliko pogačo. Hej, mladenič, ali si že videl tako veliko pogačo? Ga je na to vprašal. Oh, dedek, ko bi ti videl pogačo, ki jo je imel moj oče, Bog mu grehe odpusti. Bila je tisočkrat večja in lepša od tvoje. So carsko vojsko je z njo hranil, revežem jo je razdajal, nas je hranil z njo, sosedom jo je dajal na posodo, kot darilo so jo nosili bolnikom in vendar mu je ostala cela. Ali si slišal, starec, kar sem ti rekel? Morda je res bilo tako, je rekel starec, česa vsega ni na svetu. Aha, mu je rekel mladenič, če je tako, mi daj svojo hčer. Starec mu je predložil drugo zvijačo, borov pan, same grče in dal sekiro na pan. Ali veš, mladenič, kako se cepi tak borov pan, ga je vprašal. Kako naj bi vedel, ko pa sem gledal svojega očeta, ko je cepil panje, mu je odgovoril mladenič. Poišči mi vitro in udari po njej sekiro, glej takole, videl boš starec, kako bom pan razklal. Razklal je pan in vrgal sekiro pred starca. Hej starec, ali imaš še kakšne laži, mu je nato rekel mladenič. Ali pa mi boš dal hčeri in 3000 grošev. Oh, hčerka, je rekel starec svoji hčerki, priženi jarca konja, da ga bo mladenič videl. Dekle je odšlo in prignalo velikega jarca, obuzdanega s konjsko uzdo, sedlom in stremeni. Hej mladenič, ali si že videl takega konja? Oh, starec, mu je odgovoril mladenič, ta tvoj konj hodi po zemlji. Moj oče pa je imel petelina konja, ki je letal po nebu in hodil po zemlji, a ne kakor ta jarec konj, ki si ga dal prignati. Poslušaj, starec, kakšno čudo je moj oče naredil s petelinom konjem. Imeli smo ul, iz katerega smo si jemali toliko medu, da se je z njim sladkala vsa hiša in da smo ga dajali tudi sosedom, čebele pa so nam bile namesto volov in krav. Ene smo molzli, druge pa opregli, da so nam orale. Vsem čebelam je moj oče dal imena. Eni je bilo ime Črno oka, drugi Liska, tretji Breza, četrti Sivka, peti Belka. In tako je moj oče dal vsaki drugo ime. Ker jih je zelo ljubil, je vsak večer sedel pred uljem, sprejemal čebele, ki so se vračale s paše in jih prešteval, kakor ovce pristriži. Kadar je katera priletela, da bi šla v ulj, jo je moj oče z roko pobožal. Ko bi vedel, kako krotke so bile starec, kakor jagneta. Nekega večera jih je oče preštel in opazil, da se dve čebeli nista vrnili, Črnooka in Liska. Drugo jutro je na vse zgodaj osedlal petelina konja, se mu zavihtel na ramena in jo naglo odjezdil na polje iskat. Išče tukaj, išče tam, ko pogleda, jo opazi on stran jezera, kjer je neki mož nima oral. Hotel je iti po njo. Toda na jezeru ni bilo niti mostu, da bi šel čezen, niti čovna, da bi stopil van. Stal je ob bregu jezera ter premišljeval in si belil glavo, kako bo prišel do njiju in jo vzel, zakaj, če bi bil ti starec na njegovem mestu, bi tudi ti skušal priti do njiju, ker je imetje človeku drago. Ali ni tako? Tako je, mladenič, mu je odgovoril starec, res je imetje človeku ljubo. Hej, če je tako, hajdi, daj mi svojo hčer in me ne muči več, da bi ti lagal, temveč me pusti, da dokončam to laž in da boš videl in spoznal mojstra starec. Mu je tedaj odgovoril mladenič in nadaljeval. Potem starec je moj oče obstal zamišljen z roko v žepu. Našel je v žepu bučno seme in ga takoj posadil v zemljo. Medtem, ko se je nekoliko zavrtel, je buča zrasla in pognala mladiko, če se je jezero kakor most. Meni laž, tebi resnica, starec, če hočeš verjemi, če nočeš ne verjemi. Ko je moj oče videl, da sega bučni poganjek čez jezero, je spodbodo petelina konja in skakajoč z lista na list prišel k možu, ki nam je vzel čebeli. Zelo se je sprl z možem. Osramotil in osmešil ga je, ker vprega tuje vole. Vzel je čebeli, jo natovoril na petelina konja, po bučnem poganku prekoračil jezero in prišel domov. Ko smo videli, da je čebeli našel, smo mu vsi pritekli iz hiše veselo naproti. Zbrali smo se okrog čebel, ter jo poljubljali in objemali. Ker se je petelin konj spotil, mu je oče snel tovorno sedlo, da bi mu zbrisal pot. Ko pogleda, vidi, da se mu je naredilo sedno velikanska rana. Moja babica pa je bila zdravnica, ki je znala zdraviti s čmeriko. Vzela je zelen oreh, ga stolkla steslo na kamnu in ga položila petelinu na rano. V 24 urah je zrasel velik oreh, kakršnega še ni bilo. Veliko čudo. Oreh je pognal korenine, orehi pa so dozoreli in začeli sami od sebe padati na tla. Meni laž, dedek, tebi resnica. Ko so se vaški otroci zbrali, da bi nabrali orehe, so začeli po njem metati grude in palice. In na orehu je nastala njiva, ker se je tam nabrala zemlja od grud, ki so jih metali otroci. Ko je oče videl, da je tam nastala njiva, se je z dvema čebelama povzpel na njo, jo preoral in na njej naredil vrt za dinje. Če hočeš verjemi, če nočeš ne verjemi, dedek, v 24 urah so dinje dozorele. Ko sem videl, da so dinje dozorele, sem, ker sem bil pač še otrok, odtrgal največjo ter jo prerezal in kaj sem videl v njej? Kačo zvito kakor potica. Od strahu je kača pokazala carski odlok, glej tako velik. Ali si zdaj slišal, dedek, kar sem ti povedal, ali nisi slišal? Slišal sem sinko, toda zakaj nisi prebral carskega ukaza, da bi videl, kaj je še bilo na njem napisano, mu je rekel starec. Kako da ga nisem prebral? Mar sem ga le enkrat prebral. Trikrat sem ga prebral, trikrat, mu je odgovoril mladenič. Ali veš, kaj je bilo v carskem odloku napisano? Naj ti starec da svojo hčer in naj ne govori mnogo. Starcu ni preostalo nič drugega, kakor da mu da svojo hčer in to je tudi storil.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Zviti Peter, zvitejši kakor na sredin hoča. Zviti Peter je že kot deček odšel iz Gradešnice, iz Marovja, tam se je narodil, da bi bil služabniček na sredina hoče. Na sredin hoča je učil otroke, tudi deček Zviti Peter je bil bolj zvit kakor on. To hoči ni bilo prav. Nekega dne na sredin hoča rekel drugim otrokom, ki so se pri njem učili, otroci pojdite domov in mi prinesite vsak po eno jajce. Odšli so in prinesli. Teda jim je nasredin hoča rekel, zdaj pa mi znesite vsak po eno jajce in zakričite kokodak, kokodak. Ko boste potem ustali, moram pod vsakim otrokom najti jajce. To so otroci tudi storili. Vsi so znesli po eno jajce, prineseno od doma in zavpili kokodak, kokodak. Vsi so znesli jajce, samo njegov služabniček Zviti Peter ni imel jajca. Da mu hoča ne bi rekel, ali mi nisi prinesel jajca, je zakrilil z rokami kakor petelin s perutmi in mu zakričal. Kikiriki! Hoča pa mu je zaklical, kje imaš jajce? Eh, ti otroci so kokoši, jaz pa sem petelin. Ali so kokoši lahko brez petelina? Tako se je deček Zviti Peter že tedaj, ko je bil majhen, izkazal za bistrejšega in zvitejšega kakor na sredin hoča.
0: To je bila oddaja za otroke, Pravljica. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Lepo pozdravljeni v nočnem športanju. Tokrat govorimo o tenisu. To je šport z loparjem za dva igralca posameznika ali pa za dva para. Igra se na igrišču, razdeljenem na dve polovici, z nizko postavljeno mrežo na sredini igrišča. Igralci za igranje uporabljajo lopar, s katerim odbijajo s klobučevino prekrito votlo gumijasto žogico prek mreže na sredini igrišča. Če se žogica na igralčevi strani igrišča odbije dvakrat, dobi točke nasprotnik. Prav tako nasprotnik dobi točke, če igralec žoge ne udari z loparjem. Jo z udarcem pošlje izven nasprotnikove polovice, torej izven igrišča v mrežo ali pa na svojo polovico, ali pa jo udari z loparjem, ko je v zraku še na nasprotnikovi polovici. Tekmovanja, na katerih se igralci pomerijo med seboj, so turnirji. Kdo igra s kom, določi žreb, nato pa se vse do finala igra na izpadanje. Direktno v turnir je uvrščenih le nekaj tekmovalcev, ostali si svoje mesto v njem priborijo v kvalifikacijah, nekaj pa jih je v turnir uvrščenih, kjer so dobili posebno povabilo organizatorja. Na vsakem izmed turnirjev so določeni nosilci oziroma igralci, ki so po mnenju organizatorja glede na uvrstitev na jakostni lestvici favoriti. Ti so postavljeni tako, da se ne morejo pomeriti med seboj takoj prvo oziroma drugo tekmo. Njihovo število je odvisno od števila igralcev na turnirju oziroma od velikosti turnirja.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Pa si podrobneje poglejmo zgodovino in razvoj tega športa. Najzgodnejši zapisi o tenisu izhajajo iz 11. stoletja iz Francije, ko se je za igrišče uporabljala stena in poševna streha, žogico pa so udarjali z dlanjo. Prvi zapisi o uporabi loparja pa izhajajo iz 16. stoletja. Konec 19. stoletja pa začne v Angliji tenis izpodrinjati kriket, vendar se takrat imenuje tenis na trati. Leta 1913 so ustanovili Mednarodno federacijo tenisa na trati, ki leta 1977 izpusti besedo trata. Tenis torej izhaja iz poznega 19. stoletja, ko so ga začeli igrati v Angliji. Danes ima tenis po vsem svetu na milijone privržencev in gledalcev. Profesionalni tekmovalci pa so znani po dobrem zaslužku. Med številnimi mednarodnimi teniškimi turnirji so še posebej cenjeni turnirji Odprto prvenstvo Avstralije, Odprto prvenstvo Francije, Odprto prvenstvo Anglije in Odprto prvenstvo Združenih držav Amerike. Zmaga na vseh teh štirih turnirjih v eni sezoni se imenuje pravi Grand Slam in velja za krono kariere teniškega igralca. Tenis je tudi olimpijski šport, igrali so ga že na prvih olimpijskih igrah moderne dobe, po letu 1924 pa se je za nekaj desetletij umaknil in se ponovno vrnil v olimpijski program leta 1988. Ob koncu 19. stoletja se je torej tenis razširil po vsej stari celini. V Avstro-Ogrski, v kateri so bile takrat tudi slovenske dežele, se je igra širila v njenem industrijsko najbolj razvitem delu, na Češkem. Okoli leta 1890 je bilo na Češkem že čez 500 teniških igrišč. V Pragi, Brnu, Gradcu in na Dunaju so se slovenski študentje seznanili s tenisom in po tej poti so idejo tega aristokratskega športa industrijske dobe prenesli tudi v domovino. Vendar pa po do zdaj znanih pričevanjih lahko sklepamo, da so tenis na ozemlje današnje Slovenije prvi zanesli že stanovski kolegi izumitelja modernega tenisa, angleškega majorja Walterja Claptona Wingfielda. To so bili višji avstrijski časniki. Okoli leta 1880 naj bi tenis že igrali v vojašnicah v Ljubljani in Mariboru. Pomembno vlogo pri širitvi tenisa v časniških krogih naj bi imele njihove žene, saj bila to zabava, v kateri so lahko aktivno sodelovale. Žal ni raziskav, kako se je tenis širil med Slovenci v Trstu, takrat največjem, najbolj razvitem in dinamičnem slovenskem mestu. Ivan Tavčar pa je bil prvi Slovenec, ki je na svojem posestvu na Visokem v Poljanski dolini leta 1897 zgradil teniško igrišče. Tudi on sam je igral tenis in pri tem užival v njem kot v igri in športu. Ob prelomu stoletja so bila teniška igrišča že tudi ob boljših hotelih v mondenih središčih, za katera so takrat veljali Bled, Portorož in Rogaška Slatina. Hoteli so tudi že organizirali teniške turnirje. Vse kaže, da je bil tenis zabavna družabna igra, ki je družila liberalno meščanstvo in tiste, ki bi se radi prištevali vanj, in da je bil simbolna poteza. Ob prelomu stoletja so tenis gojili celo na Uršulinski dekliški gimnaziji v Ljubljani. Prvi slovenski teniški klub pa je bil leta 1899 ustanovljen v Celju. Žal njegova zgodovina še ni raziskana, vendar pa je znano, da je bilo članstvo kar številčno in da je bil tudi šibkejši spol zastopan sorazmerno dobro. S prvo svetovno vojno je zamrla klubska dejavnost in znova so jo obudili v življenje šele leta 1927.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Učenec je vprašal svojega učitelja, kako to, da so nekateri ljudje sposobni razrešiti zapletene probleme na povsem enostaven način, medtem ko se drugi komaj prebijajo skozi manjše krizne situacije in se končno utopijo v kozarcu vode. Učitelj mu je odgovoril zgodbo. Nekoč je živel človek, ki je vse življenje razdajal le ljubezen. Ko je umrl, so vsi mislili, da bo šel naravnost v nebesa, saj je najbolj običajno mesto za takšnega dobrotnika v raju. Ta človek se sicer ni vznemirjal glede tega, kam bo šel po smrti, a je vendarle bil napoten v nebesa. Tiste čase upravljanje v nebesih ni bilo na najvišjem nivoju. Sprejemna služba na recepciji je bila nekoliko površna, in ker so samo na hitro preleteli seznam ljudi, ki naj ne bi bili namenjeni za nebesa, in Dobrotnikovega imena na njem niso našli, so ga poslali naravnost v pekel. V peklu pa niso bili znani potem, da bi vodili natančno evidenco povabljenih. Vsak, ki se je pojavil, je bil povabljen, da vstopi in tam ostane. Čez nekaj dni pa je Lucifer prihromel pred nebeška vrata in zahteval pojasnila od samega svetega Petra. Kaj ste storili? To je čisti terorizem, se je razburjal voditelj podzemlja. Poslali ste v pekel človeka, ki me je popolnoma spodkopal. Vse od začetka je poslušal ljudi, jih gledal v oči in se pogovarjal z njimi. Zdaj se vsi pogovarjajo in poskušajo razumeti drug drugega. Zakaj takega v peklu ni prostora? Zahtevam, da ga vrnete v nebesa. Ko je učitelj zaključil zgodbo, je pogledal proti učencu in mu dejal: živi tudi ti svoje življenje na tak način, da bi te, če bi bil po pomoti poslan v pekel, od tam poslali v nebesa. Okolje lahko zelo odločilno vpliva na človekov osebni razvoj. Okoliščine, v katerih se znajdemo, nam lahko narekujejo, kako se bomo obnašali in ravnali. Mogoče pa je tudi drugače in sami vplivamo na svoje okolje. Ne glede na to, ali se nam zdi vse okrog nas še tako peklensko težko.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Rabin je poklical svojega služabnika Heršela in mu naročil: Heršel, pojdi na tržnico in mi prinesi nekaj dobre hrane. Heršel je upošteval rabinovo naročilo in nemudoma odšel na tržnico. Ko se je vrnil, je imel papir zavit jezik. Naslednjega dne je rabin spet poklical k sebi Heršela in mu dejal: Heršel, pojdi na tržnico in mi prinesi nekaj slabe hrane. In Heršel je odšel. Ko se je vrnil nazaj, je imel papir zavit jezik. Zakaj si mi, ko sem te prosil za dobro hrano, prinesel jezik, in ko sem te prosil za slabo, si mi prav tako prinesel jezik, je zanimalo rabina. Heršel mu je odgovoril: ko je jezik dober, je zelo dober, ampak ko je slab, je zelo slab. Pravijo, da je jezik najmočnejša mišica človeškega telesa, čeprav je relativno majhen, a še tako majhna iskra lahko zaneti požar, ki lahko končno požge veliko površino gozda. Iz istih ust lahko prihaja spodbuda ali pa kletev. Pogosto uporabljamo jezik kot marsikatero drugo mišico telesa povsem avtomatsko. Morda niti ne pomislimo dobro, kakšne zvoke z njim oblikujemo. Pa vendar ima lahko spodbuda, ki jo izrečemo, mogočne posledice. Prav tako zlobni komentarji. Zato je tako pomembno, ali jezik uporabljamo za dobro ali slabo.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Najbolj popularne pesmi zadnjega tedna.
3: Na lestvici 30.

Surf Mesa in Emily, I love you, baby. Komad, ki je vprašanje, če ne bi nastal potem, ko si je svojega dne lep cajt, Surf Mesa, tale mladenč, zlomil nogo. Tri mesece je bil v prisilni karanteni in je delal muziko in evo, bi človek rekel, da mu je kar lepo ratal. Trenutno smo odrajtali 18. mesto, Surf Mesa, malo prej in gremo proti Janici. Kjer sta Josh 685 in Jason Derulo. In glej ga hudiča, Jason Derulo je tudi zdaj letlele, ne s tem komadom, ampak s Take You Dancing. Z 19. na 17. mesto zadnjega tedna.

Eva Max, Kings and Queens, komad, ki se počasi, ne poslavlja se še ne, ampak gre počasi dol po naši lestvici, zaključuje spodnji del z 11. na 16. mesto, ena Eva Max Parine gor, Who's Laughing Now, z 22. na 19. Ampak pustimo zdaj, 15 vrhnih mest te čaka v naslednji uri, začel bomo s 15. mestom, LA Vision in GG, Hollywood. Zdaj gremo proti enici. Josh 685 in Jason Derulo aktualno prvo mesto že 5 zaporednih tednov. Drugač pa, prejšnjo uro, če je kdo zamudil, smo imeli tudi enega Jasona Derula, Take It Dancing na 17. mestu, pa eno novost Jerusalema je prišla na 28. mesto. V telepa urce gremo pa od 15. mesta na vzgor. Taka je situacija. Do trojke, dvojke in enice, ki bomo videli, a je še zmer na enici Savage Love ali kakšen nov komad. Zdaj pa dosti za frkancije, gremo. Tukaj sta LA Vision in GG Hollywood.

0: Joel Corey, Lonely je bil hud hit, Head and Heart je tudi hud hit, tale njegova ta nova zadeva zraven še NMNEK. Na 13. Clean Bandit, Maybelline 24K Golden TikTok. 16. prejšnjega, 13. tega tedna, meni se zdi, da bo komad šel kar še gor.
1: 30.

Zoe Weiss in Control, lušna nežna zadeva, tole je bilo 12. mesto, mesto više kot prejšnji teden, Štirgor, sta šla pa Offenbach, no pa zraven Korher in Norma Jean Martin. Head, shoulders, knees and toes je v tem tednu na 11. mestu naše lestvice. 30.

0: IDS in Dynamite fantje, ki zdaj, ne morem reči, da zadnje cajt, ampak zdaj že kar lep cajt pobirajo vse žive nagrade in to je veljalo tudi za zadnjo podaritev MTV-evih evropskih glasbenih nagrad, BTS. Deseto mesto torej, Love Fool, včasih so to pel Cardigansi, zdaj Two Colors, mislim, da sta to dva nemška DJ-a. Deveto mesto, lestvice 30.
1: 30. 30.

0: 30 in Žan Frbežar.
1: Po treh četrtinah je spet cajt, da pogledamo, kje kaj smo in kaj je bilo prejšnji teden pri najboljših. Trojka. Dua Lipa, Break My Heart, dvojka. Harry Styles in na vrhu. Savage Love, Jason Derulo in Josh 685. Lušna zadeva, ki je 5 tednov na enici, mogoče pa zdaj ne bo več. Evo, pust se presenetati. Par stal smo pa zdaj le prta najboljših. BTS na 10. Two Colors na 9. Gaga z Ariano Grande na 8. mestu in tukaj le Lost Frequencies, Sonderling in Calvin Jones z novim komadom Love to Go na številki 7. tega tedna.

0: Felix Jen, Close Your Eyes, eden izmed tistih komadov, ki... kam gre po naši lestvici? Pa klele nekje, prejšnji teden peto, ta teden šesto mesto. Nov komad njegov je prišel že na lestvico, nov Therapy, z 28. na 27. mesto, tako delej. Dober mu gre, Felix Ujeno. Harry Styles so tu, sicer je padel z 2. na 5. mesto, ampak to je še zmer lepo uvrstitev. Watermelon Sugar.
1: 30. In Jean Ferbeža.

0: Dancing in the Moonlight, svoj cajt, Top Loaders, The Jubeli Nami, dva šveda, en DJ pa ena pevka. Ok, tole je četrto mesto. BTS, Two Colors, Gaga's Grandevo, Lost Frequencies, Felix and Harry Styles in zdaj le Jubel. Tole je bilo od 10. do 4. mesta, zdaj gremo pa počas gor. Na tretjem mestu je komad, ki je bil prejšnji teden prvi. Oh my god!
1: 30.

0: Regarding Ray Secret, četrto prejšnjega tedna, tokrat na drugem mestu. Od petega navzgor, Harry Styles, Jubel, George 685 in Regard z Ray. Drugo mesto. Zdaj, nekaj je gvišen, nekaj je jasen, nekaj je zazihar, da imamo novo prvo mesto. 30 in Žan Ferbiža. Čas je za veliki finale, zvedati moramo samo še, kdo je prvi. Tole je bilo prvi prejšnji teden, ne? Tole je bilo prvo. Ful dobro sem se izrazil, jo, Madonna. Kaj je šlo, še nikoli ni za slovenščino slišal v celem lajfu, ne? To je pa tako, če delaš vse od doma. sploh ni smešen. Takole, takole je situacija. Tale komad je bil prejšnji teden prvi, je tokrat tereti, kar pomeni nič z visokim mestom. Regarding Ray Secret ta teden na drugem mestu, zdaj moramo pa zvedeti samo še, kdo je na vrhu lestvice 30.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.
0: Prejšen teden je bila na tretjem mestu, zdaj pa tlele na vrhu. Enica, Dua Lipa, Break My Heart.

ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa

Moram vam priznat, deseta se kar gnusi mi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagar je in uši ima. Nakup masti in žavce me spominja 12.

S 13 oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14 vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimamo od nje. 16 pa nosi luna, hodi kdo.

0: Veš, kaj je najboljši poletni zvok?
1: Klima?
2: Valovi? Mrzla pijača?
0: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
3: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
4: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
6: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
7: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Začuti ritem poletja, začuti moč vodnega planeta, tobogani in bazeni ti.
4: All Inclusive Light, z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
5: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Končno poletje.
1: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
2: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
0: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab.
4: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.

Radijska mreža Radio 1.

0: Končno poletje.
1: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
2: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
0: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka zlata s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
0: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
5: Na LuckyKido.si znižani vsi izdelki, majice že od 4 evre dalje, otroška oblačila iz kvalitetnega bombaža, popusti segajo vse do minus 60%. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Obiščite LuckyKido.si. LuckyKido.
6: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
9: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
10: Iščete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
13: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Poletja ni treba iskati daleč.
16: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
17: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
18: Top vikend v Mr. Petu.
19: Mr. Pet.
18: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
20: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do minus 50%. Bambini.si.
21: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: ekskluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
3: Presenetljivo po ceni. Dipo.
4: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
5: Vse za šolo v paketu.
4: Že 30 let.

0: Dobro jutro, tole so bile Huntrix z Golden, Nina Marčeta sem vaša družba na Enki. In dajte mi povedati, kako daleč bi pa vi šli pri organizaciji svoje poroke. Ker če gre verjet govoricam, sta Taylor Swift in Travis Kelce včeraj rekla usodni da. In ne to, na kateri koli lokaciji za poroko naj bi izbrala kar Madison Square Garden in New Yorku, dvorano, kjer običajno poteka koncerti in športni spektakli. No, za en dan pa ne bi jo spremenila v pravo pravljico. Govori se ogromno, ne vem, cvetja, zelenja, pravem gradu sred dvorane, vrtni tematiki in več kot 1000 povabljenih gostih. Zaradi priprav so celo zaprli del ulic okoli dvorane, slavje pa ne bi trajalo skoraj 10 ur. 10 ur. In iskreno, to je že skoraj tako produkcija njega Erastura. Po drugi strani pa se mi zdi, da je na koncu čisto sen, a se poročiš v Madison Square Gardenu, na travniku ali pa v gasilskem domu. Če je prava oseba zraven, bo zgodba lepa v vsakem primeru. Če pa ni, ja lej, ti pa tudi grad ne pomaga, na žalost, kaj ne rečem.
1: Začni svoj vikend v Lidlu od 5.

0: Samo euro 19, rdeča jabolka 28% ceneje in moške kratke hlače 5,99 €. Lidl, splača se.
1: Na LuckyKido.si znižani vsi izdelki, majice že od 4 evre dalje, otroška oblačila iz kvalitetnega bombaža, popusti segajo vse do -60%. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Obiščite LuckyKido.si. LuckyKido.
2: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
3: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
4: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
5: Top vikend v Mr. Petu.
6: Mr. Pet.
5: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Dokar -50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
8: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
9: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
12: Zakaj so pa unikatne?
11: Ker imajo wind-free tehnologijo.
12: A, hlajenje brez pihanja.
11: Tako je.
13: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
14: Samski.
13: Samska.
14: onaon.com.
15: Kia. Največ avta za vaš denar.
16: Načrtuješ pot na Hrvaško?
17: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: City.
1: All inclusive light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Hotelul Inclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
2: Ja, današnja sobota bo večinoma sončna, s svežim jutrom, potem jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo več oblačnosti, popoldne bodo možne posamezne plohe ali kakšne nevihte. Zdaj pa Slovenjgrada 16 stopinj, Bled 17, Maribor, Kočevje, Metlika 18, Ljubljana, Ptuj in Velenje 19, Šentjernej, Brežice 20, Portorož pa 23 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Gremo na ceste z Lukom, kako je?
4: Ja, pa pojmo. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoje imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra pred delovno zaporo pri Postojni, zamude je tam približno 15 minut in na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje. Zamude je tam okoli 20 minut. Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta v obe smeri do ponedeljka 6.7. do 5. ure zjutraj med Nanosom in Vipavo. Obvoz bo po regionalni cesti. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Ajbi pri kanalu ob Soči pod mostom pri Jezu. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55. Srečno pot.

0: Dobro jutro, dragi moji, kako se je pa začela vaša sobota? Moja tako, da sem zjutraj hodila prijeti v službo in ugotovila, da sem včeraj na zbiljeriji zgubila ključe od avta. Sploh ne vem, zakaj sem jih sabo vzela, ker itak nisem pelala, ampak sem jih in zjutraj jih ni bilo več. Me je hvala Bogu fund parpelu, sem res hvaležna, ampak še kar nimam pojma, kje bi ključi lahko bili. Tako da, če imate kakšen nasvet za me, vi pišite na 051 300 300, ali pa če je kdo bil včeraj tam, pa jih je kje najdel, pač prosim, ne, tukaj sem. Brn te, v glavnem, res pišite mi na 051 300 300, ker na tej točki mi vsak na svet prav pride.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: poletje je.
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
3: Več poletja.
4: In več dobre glasbe.

0: Lionel Richie je bil tole Just For You. Nina Marčeta, sem z vami na Enki. Enej, če si iz Lendave ali okolice, imam zate eno pomembno bestilo.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Jep, v ponedeljek prihaja Radio 1 k vam. To pomeni, da bomo preverjali, koliko fejst na glas nas poslušate. Če te obiščemo doma ali pa v službi in je Radio 1 takrat pržgan, je poletni paket tvoj. Če bi pa rad oziroma rada povečala možnosti, da pridemo glih do tebe, pošelj že zdaj SMS na 051 300 300, pripiši svoje ime, primek in pa kraj. V poletnem paketu te med drugim čaka tudi dnevna stopnica za termalno riviero Term Čatež in glede na to, kakšne temperature smo imeli zadnje dni, jih sigurno še tudi bomo imeli konc koncev, se mi zdi to skor bolj nujna življenjska potrebščina, kot pa kakšna druga nagrada. V Termah Čatež te čakajo bazeni, tobogani, vodna zabava za celo družino, če si bolj za mir, pa tudi wellness odklop. Če mene vprašaš, jaz sem fenica tobogano, tako da ja. Tako da, če nimaš plana za kakšen poleten izlet, pokukaj na terme-cates.si, če si pa z Lendave, pa naprej, najprej pošel SMS na 051 300 300 in se mogoče v ponedeljek že vidimo pri tebi.
1: Enkino super poletje.
2: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
3: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.

0: Lady Gaga in Bradley Cooper, Shallow. Čez nekaj minut, ko stani v moji družbi.
1: Nina Marčeta.
0: Na Radio 1.
1: Ta teden v zjutranji kroniki.
2: Ne, noč ne bomo prehitevali, ker naj počakajo, da gre val do konca mim.
3: Yeah.
2: Danes večer imamo še fešto v oštari, polne pa pridejo domu na mačka. Sem šel mim vaše hiše, z kuhne tako lepo diši.
4: Kaj diši, kako, kaj?
2: Ja, Marjeta in not mi je rekla, da je sam zaradi vas malo prej prišla s hoste, da vam bo čist počas na 160 cel do povdne v roru pečenko pekla.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Radio 1 Ribnica.
6: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Autocenter Vogue na Podjetniški ulici 7 v Trebnjem in izkoristite ponudbo.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
9: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
8: Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Poletje imamo radi.
1: Ta garderoba, ki imajo punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
0: Več dobre glasbe.

0: Robbie Williams, Love My Life. Dobro jutro. Ura je 9.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V mariborskem UKC so rešili zaplet z radiologi. Po posredovanju ministra za zdravje so podpisali nove pogodbe o zaposlitvi, čeprav je še nekaj ur prej kazalo, da sedmerica ustanovo dokončno zapušča. Predstojnica radiologov pravi, da je to zlasti dobra novica za bolnike, saj bi odhod pomenil težave, zlasti za zelo bolne, denimo po možganski kapi. V Iranu so se začele pogrebne slovesnosti za nekdanjega vrhovnega voditelja. Hamenej je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja. Oblasti pričakujejo, da se bo od njega samo v Teheranu v prihodnjih 3 dneh poslovilo med 15 in 20 milijonov ljudi. Ob slovesnosti so se zbrale množice z rdečimi zastavami, ki simbolizirajo maščevanje, slišati pa je bilo tudi vzklike proti Združenim državam Amerike. Združene države Amerike pa danes praznujejo 250. obletnico razglasitve neodvisnosti od Britanskega imperija. Po vsej državi bodo potekale parade, zgodovinske prireditve in veliki ognjemeti. Največ dogodkov pa pripravljajo v Washingtonu in Filadelfiji, kjer je bila leta 1776 sprejeta deklaracija o neodvisnosti. Zaradi velikega števila obiskovalcev bodo v veljavi zelo strogi varnostni ukrepi. Predsednik Donald Trump je medtem na slovesnosti pri gori Rushmore, ki je potekala na predvečer praznika, izpostavil ameriško izjemnost, domoljubje in svobodo. Prav tako je ostro napadel komunizem in pozval k vrnitvi ameriške identitete.
3: Dr. Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
4: Fina Cikatridina.
5: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
6: Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE-0477.
7: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Ja, danes bo pretežno jasno vreme. Bo pa na Primorskem dopoldne pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem pa okoli 31 stopinj. Zdaj imamo pa Litija 19, Ljubljana 20, Pesnica, Maribor, Otočec 21, Semič 22, Nova Gorica in Koper pa 26 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Luka, kako je na cestah?
8: No, poglejmo. Zastoj je še vedno na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, zamude približno 15 minut in na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje zamude je tam okoli 20 minut. Radar v Ajbi pri kanalu ob Soči pod mostom pri Jezu. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Dobro jutro.
1: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: Radio Ena. Vsi smo bliže kdaj zaljubljeni, ne? In dajte mi povedati, se mi kdaj že zgodil, da ste nekoga spoznali tako čist po naključju, pa je na koncu postal ali pa postala ena najpomembnejših oseb v vašem življenju? Men so take zgodbe pa zmer najlepše, malo romantike pa imam v seb, ne? In zdaj le prihaja ena pesem, ki se začne točno tako. Miles Smith, nice to meet you.

0: Jaz sem poletni človek, rojena polet, avgusta in je poletje moj čas.
1: Več poletja
2: in več dobre glasbe.
3: Poletni radio.

0: In že leta imajo eno tradicijo. Vsak letni čas, prav vsak letni čas, predstavljajte to, grejo skup za vikend nekam na oddih. Vse štima, dokler en par ne oznan, da se ločuje. In na naslednji izlet pride bivši mož z novo, precej mlajšo punco. Od tem naprej pa ni več sam zabavna serija, je zgodba o prijateljstvih, zakonu, spremembah in o tem, kako hitro se lahko spremeni dinamik ljudi, za katere si mislil, da jih poznaš že celo življenje. Mene je najbolj presenetilo to, da je tako smešna in pa tudi ful življenjska, tako da, če iščeš nekaj, kar ni akcija, ni kriminalka, ampak sam res dobra zgodba z res dobrimi liki. The Four Seasons.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Zveč dobre glasbe.

0: Ja, in plesenjak in firti so bili tole prazna postelja. Nina Marčeta, sem vaša družbena Radio 1. In naj, a bi zase rekel, da imate mogoče tako malo bolj kaotično, messy energijo. Ker jaz zase to, pač, vi sploh ne veste. Če bi vi mene poznali, jaz sem tak kaos, da je to, jaz sem kaos, jaz sem poosebljen kaos. In kar se mi včeraj zgodil je, med drugim ne, da sem pač zgubila ključe od avta, nimam pojma, kje so. Dušan mi je prej lepo napisal, da ne pokličem gasilce, zbilje, pa, ali pa lokal, pa jezero in to bom točno tudi naredila, saj sem jih že, sem se mi nobene jav. Pol sem prijatelju pisala, ker tam blizu živi, da ne gre malo pogledat. Če imate še vi, kaj še na svet zame, nič 51300300. Skrivno nimam pojma, kaj bi z mojimi ključi naredil, pač avta ni tam, tako da, če jih je kdo najde, nam jih prosim vrne. V nadaljevanju poslušamo Lolo Young z Messi. Taka pesem, ki nas spomne, da pač ni nič narobe, če smo kdaj Messi, ne? Mogoče ne cel cajt, ampak na vsake tog časa pa, ja. Nič ni narobe s tem, smo samo ljudje. V glavnem, Lolo Young prihaja v nadaljevanju. Ostanem v moji družbi.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
4: Klima?
5: Valovi? Mrzla pijača?
3: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo stavi avto Radia 1 z darili.
1: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš enko, si zmagal in dobiš paket.
6: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
7: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
8: Na lakikido.si znižani vsi izdelki. Majice že od 4 evre dalje. Otroška oblačila iz kvalitetnega bombaža. Popusti segajo vse do -60%. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
9: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
12: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Poletja ni treba iskati daleč.
15: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
16: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
17: Dokar -50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
18: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
19: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
20: Presenetljivo po ceni. Dipo.
21: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
22: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
23: Zakaj so pa unikatne?
22: Ker imajo wind-free tehnologijo.
23: A, hlajenje brez pihanja.
22: Tako je.
24: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Wind-free na tratnik.si.

0: ekskluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in s outlet trgovino. CVS Workwear.
4: Marčeta na Radiu 1. Zveč do.

0: Leoni je bila tole z Remedy na Radio 1. Dobro jutro, ura je 9:30. Ja, nač gremo pogledat stanje na nebu, a kaj? In sicer, ja, danes bo pretežno jasno vreme. Na Primorskem bo dopoldne pihala tale šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem kar okoli 31 stopin. Jutri bo pa sprva še sončno, čez dan pa se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne tudi posamezne kratkotrajne plohe in pa kakšna nevihta sem pake.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejšo podarimo. Mladinska knjiga.
0: Luka, kakšno je stanje na cestah?
4: No, pa poglejmo. Zastoje so še vedno na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, zamude je tam približno 10 minut. Na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Bruškov je zamude je tam približno 15 minut. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Brezovici ter naprej po primorski avtocesti na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Pa poglejmo še radar, je policijska kontrola tokrat v Dolah pri Šentjurju na klasičnem mestu. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.

Ponovno sem jaz, kako ste kaj danes, dragi moji, dajte se javiti na nič 51300, kakšno je stanje, kje se nahajate, s kim me poslušate, malo me opomente na to, da nisem sama na drugi strani mikrofona, ne. Jaz sem bolj tako, ne najdem ključa od avta, zaspana sem, včer sem bila zunaj, rekla sem si, da pač ne bom predolg, ne, tako ka si izmer to rečem, ampak sem zabredla, tako ka zmer zabredem. Kaj čmo, enkrat se živi, vsaj to si govorim. Ampak v redu, dajmo, gremo naprej na glasbo, gremo na neki, da nas malo zbudi, da nas prav dobro voljo. Predvsem pa gremo na en opomnik za vse punce, ki še koriščete ta pravga. Ray, where is my husband?

0: Preživite poletje z Radiem 1.
1: Mi se ti poletje, mi se rad sonči.
2: Hodim na plažo s družim s prijateljicami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

Lucas Graham je v tole z Love Someone. In ej, da za 12 evrov na dan dobiš 3 dni vrhunske glasbe, poletnega vzdušja pa festivala, kjer vrček piva stane sam 3 evre pa pol, ni bad deal, a ne? Nina Marčeta, sem z vami na enki... Opala, to pa je na glas. In ena hitra za vse, kar razmišljate o Laškem. Če še nimate vstopnice za festival, torej pivo in cvetje, ne čakati predolg, ker na voljo je namreč sam še približno 30% vseh vstopnic. Pač pridite resno, prav vidim nas, kako se bomo vsi skup na vas glas drl na tole.

0: komi čakam. Pa tudi Blaž od Fehtarjev vas osebno vabi.
1: Živjo, tukaj Blaž od Fehtarjev in vse skupaj lepo vabam, da v soboto zažuramo skupaj, tako kot Fehtarji znamo. Se vidimo v Laškem, v soboto 11.
0: V soboto 11. ste slišali, tudi v petek se že dogaja, v glavnem tri dni festivala imamo. Danes še en teden pa boste med 10. in 2. popovdne program z Laškega skupodila Jana Morel in Miha Deželak, po pa tudi jaz pa Ernest Kramar, tako da dolg čas vam ne bo tudi v etru z nami, ne? Če bi pa radi tudi zvedel, kako greste lahko na žur še pred žurom, slavni part in vlakom, ostan na enki, vam približam čez kakšno urco povem več. Zdaj pa veš kaj, krpajmo na ta komando, Gorenjska ljubljena. Mislim, meni je to za dušo, sem z Gorenjske konc koncev. In ja, vidim nas, pravim, vidim ti, vidim nas, kako bomo skup pel tole v soboto.

0: Save me tonight, Jennifer Lopez in David Guetta. Oh, tole pesem bi si pa po mojem vsi lahko kdaj pel, ne? Mislim, greš nekam, pogledaš na uro, vidiš, da je ura 3, pa se spomniš, da moraš tako ob 6:30 zjutraj vstati naslednji dan. To sem recimo jaz včeraj in tale komad me razume. V nadaljevanju pa že slišimo 200 let, pesem, ki je bila v bistvu ustvarjena lan za lanskoletni festival Pivo in cvetje, ki bo spet potekal letos, naslednji vikend, ne pozabiti. 200 let pa slišimo že čez nekaj minutk.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Radio 1 Ribnica. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo. Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.

0: Alexander Stan, Mr. Sexobit na Enki, jutro.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na bolje.
0: Živ, 10.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Dars voznike znova opozarja na previdnost pri nakupu vinjet. Nakup prek nepooblaščenih spletnih strani lahko namreč prinese visoke dodatne stroške, v nekaterih primerih pa kupci vinjete sploh ne prejmejo ali pa je ta brez njihove vednosti izdana na drugo registrsko številko. Dars zato svetuje, da e-vinjete kupujete le prek uradne spletne trgovine ali pri pooblaščenih prodajalcih. Rusija se zaradi velikih izgub v vojni vse bolj obrača na študente. Univerze in višje šole po državi mlade vabijo k podpisu vojaških pogodb za upravljanje brezpilotnih letalnikov, pri čemer jim obljubljajo visoke zaslužke, tehnično usposabljanje ter varnejše delo stran od frontne črte. Toda številni končajo v prvih vojnih vrstah. BBC navaja primere več študentov, ki so kmalu po podpisu pogodbe umrli na bojišču. Po ocenah britanskih novinarjev je bilo v vojni ubitih že med 417.000 in 510.000 ruskih vojakov, kar je precej več od uradno potrjenih številk. Glasbena zvezdnica Taylor Swift in zvezdnik ameriškega nogometa Travis Kelce pa sta si večno zvestobo obljubila na razkošni poroki v dvorani Madison Square Garden v New Yorku. Poročni obred je vodil igralec in komik Adam Sandler, slavja pa se je udeležilo okoli 1000 svatov. Dvorano so za to priložnost spremenili v velik vrt s cvetjem in zelenjem, okolico prizorišča pa zaradi varnosti zaprli za promet. Že večer pred poroko sta za družino in najbližje prijatelje pripravila zasebno poročno večerjo.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Velenje ima zdaj 21 stopinj, Slovenska Bistrica, Ljubljana in Maribor 22, Litija, Novo mesto 23, Črnomelj 24, Nova Gorica in Koper pa 26 stopinj. Načeloma je kar sveže jutro tole, ampak ne bo tako ostal, najvišje dnevne bodo tam od 26 do kar 29 stopinj, na Primorskem pa okoli 31.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Luka, ceste.
7: Ja, previdno na Dolenjski avtocesti žival na vozišču vira promet v obe smeri med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod. Zastoj je še vedno na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na Ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Brezovici ter naprej po Primorski avtocesti na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Policijska kontrola v Dolah pri Šentjurju na klasičnem na mestu, nič 80, 22, 55. Srečno.
8: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.

Živ, meni, če sem slučajno včeraj sklopil internet ali pa da ste zdaj preslišali novice, ja, Taylor Swift se je poročila in priznam, nisem ena od tistih, ki spremlja vsak trač oziroma nasplošno te pač celebrity gossip, ampak takih zgodb pa res ne moreš zgrešiti. Po vseh turnejah, albumih pa letih, ko so vsi ugibali s kombo in kako dolg bo trajal, je očitno našla svoj srečen konc. Tako da po včerajšnjem dnevu se zdi, da tale komad zveni še lepš. Opalite, radio na glas.

0: Poletje imamo radi.
1: Čist pozitivno, ne? Deluje na človeka. Vse povezano z morjem.
2: Skrita telesa.
0: Več poletja.
3: In več dobre glasbe.

0: Uptown Funk je bil tole. Nina Marčeta sem z vami na Enki in ne, če bi vas kdo vprašal, kaj je letos največja slovenska turistična znamenitost, a bi tudi rekel oranžen stožeč. Pač, kamorkoli pogledaš na cesti, tam je in te gleda. In sameva nobenega ne pošmirkla. Pol nekje ne en pas manjka, nekje dva. Nekje pa se iskreno sploh ne spomnim več, kako je cesta zgledala brez del. No, in tudi Veronika pa Jure Bidona ne morata brez, da ne bi tega opazila, ne?
1: Zjutranja Kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Napoveduje se začetek vrhuncev letošnjega Dars festivala. Z bankine se nam oglaša Jure Bidona.
3: Lep pozdrav, no vsekakor Dars festivala v tolikšnem obsegu še nismo imeli. Res so zavihali rokave in praktično ni avtocestnega kraka v državi, kjer potujoči vsaj za nekaj minut ne bi dobili priložnosti, da si ogledajo festivalsko dogajanje. Prihajajo tako rekoč od vse povsod, z vseh koncev naše širše domovine. No, Dars inženir Joško Stožec je ob meni pozdravljeni.
4: Ja, pozdravljeni.
3: Ja, sklepam, da ste zadovoljni, ne? Že slab mesec nazaj na praznični premieri je bil obisk nevredni. Ja,
4: veličastno.
3: Ja, prav res, ja. Kolona obiskovalcev se je na osrednje prizorišče pri Postojni vila vse od Unca do Raubar komande, tudi v nasprotno smer sta bila polna oba pasova.
4: Jaz sem prepričan, da je bil to šele začetek.
3: Ja, ja.
4: Ljudje letos prihajajo pripravljeni na naš Dars festival.
3: Ja, vidim, ja. Ogromno jih prihaja, ker s počitniškimi prikolicami s kemperji na ta festival poskrbeli so za udobje med ogledom dogajanja. Ne?
4: To je samo potrditev, da se glas o našem Dars festivalu širi deleč zunaj naših.
3: Ja, ja.
4: Evo, tako le nas pozdravljajo, a ne?
3: Ja. Ki so iz Nemčije, ne? So Nemci.
4: Rizkat, ja? Meine liebe Freund. Ja, ja, kar naprej, kar počas. Se nič ne budi, ni še konc. Ja, hvala, hvala. Danka, danka štud, ja?
3: Ja,
4: no, Bidona,
3: so kar pravzaprav razburjeni zaradi vsega tega dogajanja, ne, je kar...
4: Kaj ne bi bili?
3: Ja.
4: Ti so se vse od Hamburga vozili, da so se konče pa nas lahko ustavili.
3: Ja, res, neverjetno. Čestitke in hvala, inženir Stožec, tole bo vsekakor še trajalo, ne.
4: Ja.
3: Jaz vam želim čim več dogajanja na Dars Festu ta konec tedna, komaj čakam na ponedeljkove odzive obiskovalcev.
4: Malinkost, ja.
3: No, torej, Veronika, verjetno bom ostal kar tukaj, ko si enkrat noter, težko prideš ven, ne? Pripravim odzive obiskovalcev.
2: Jure, hvala.
3: Ja.
2: Poslušali ste zjutraj.

0: jutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.

0: Na lakikido.si znižani vsi izdelki. Majice že od 4 evre dalje. Otroška oblačila iz kvalitetnega bombaža. Popusti segajo vse do -60%. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
1: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Top vikend v Mr. Petu.
4: Mr. Pet.
3: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
0: Dokar -50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
5: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.si.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo po ceni. Dipo.
3: Kia. Največ avta za vaš denar.
4: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
5: Marčeta na radiju.

0: Radio Ena.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne? Deluje na človek. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
2: Ja, danes bo večinoma jasno vreme, na Primorskem lahko pričakujemo šibko burjo, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopin, potem od jutr do torka bo pa nekako sončno vreme, ampak pol čez dan popoldne lahko pričakujemo oblačnost in pa tudi posamezne plohe in nevihte.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Gremo na ceste. Luka, kakšno stanje?
4: Ja, zdaj pa imamo nekaj težav. Popolna zapora zaradi okvare vozila je na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konjice. Pred oviro je zastoj, previdno, da ne pride do naleta. Obvoz je možen po regionalni cesti Dramlje Slovenske Konjice ali Celje Center Slovenske Konjice. Zastoj še vedno na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, zamude je približno 10 minut, na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje zamude je tam okoli 20 minut, na Ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Brezovici ter naprej po Primorski avtocesti na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Pa poglejmo še radarje, Siv Kedi je v Novih Selih pri Kostelu meri proti Petrini. Nič 80, 22, 55, srečno pot.

0: Ej, daj, če se vam da, mi avto na 051-300-300, kaj ste pa vi že kaj izgubili v življenju? Moram to slišati, zato ker se rabim potolažati. Jaz sem včeraj izgubila ključe od avta. Prej mi je Duška lepo napisala, da je izgubila že večkrat in da naj grem po poti, kjer sem jih nazadnje pač pustila, mislim, kjer sem nazadnje bila, no, pač kjer sem pustila avto. Sicer avto nisem imela sabo, za brez veze sem jih vzela sabo. In prav, da ga preverjeno najdem. Tako da ja, bom to naredila, na živce mi gre, da ne moram že zdaj, pač delam, tako da po službi grem, držite pesti, da najdem. Vi mi pa jaj, avte, ko ste že kaj izgubili, na 051-300-300, da se nam osamljena počutila v tem.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Anastasia, Left Outside Alone. Inej, če hočeš iti na letošnji festival Laško pivo in cvetje, si naredi uslugo, pa mi pošlji SMS ključno besedo Laško na 051 300 300.
1: Zapoj z nami hite z festivala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš party vlak, hočemo slišati tvoje petje.
0: Nina Marčeta, sem s tabo na enki in ja, če te kasnej pokličem, ti zrihtam za ston karte, zate pa za družbo, plus party vlakom greš tja, tako da žurko začneš še preden sploh prideš do festivala. Takole ti bom zavrtela del pesmi enega izmed izvajalcev, ki letos nastopajo. Poslušaj.

0: V glavnem pa se ostavne in pol moršti nadaljevati besedilo. Nič tazga. In glede na to, da je bil festival lan razprodan, jaz ne bi predolg razmišljala, tudi letos imamo samo še 30% vstopnic na voljo, kaj drugače lahko najdeš na pivoinsvetje.si. Ampak ja, lej, probi srečo, pa pošeljno na 051-300-300, ključno besedo Laško. Nastopajo pa Vlado Kreslin, Parni Valjak, Midva, Fehtari, Helena Blagne, Nika Zorjan, tudi zasedbo lahko pogledaš na njihovi spletni strani, tok da veš, kjer ga izvajalca ti bo mogoče kasneje zavrtela. 051-300-300, Laško.
1: Laško, pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
2: Kupim dve.
3: Pa še Fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje.si.

0: Radio ena Ribnica. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
1: Nova veterina in trgovina Buba v Ribnici. Strokovna veterinarska oskrba, velika izbira hrane in opreme za vaše ljubljenčke. Trgovina Buba.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Mesec poletje, bi se rad sončil.
2: Hodim na plažo s otrožnim spraticami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

0: Tina Turner, What's Love Got To Do With It, na Enki, Živjo. Ura je 11.
1: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Slovenija je ob 250. obletnici neodvisnosti čestitala Združenim državam Amerike. Zunanji minister Tone Kajzer je poudaril, da jubilej ni le praznovanje ameriške zgodovine, temveč tudi priložnost za razmislek o vrednotah svobode, demokracije in človekovega dostojanstva. Dodal je, da je Slovenija ponosna na prijateljske in zavezniške odnose z Združenimi državami, ter tudi na slovenske korenine ameriške prve dame Melanie Trump. Američanom je zaželel mir, blaginjo in uspešno prihodnost. 250. obletnico razglasitve neodvisnosti od britanskega imperija bodo sicer v ZDA bučno proslavili. Po vsej državi bodo potekale parade, zgodovinske prireditve in veliki ognjemeti. Največ dogodkov pa pripravljajo v Washingtonu in Filadelfiji, kjer je bila leta 1776 tudi sprejeta deklaracija o neodvisnosti. Zaradi velikega števila obiskovalcev bodo veljali poostreni varnostni ukrepi. Počitnice pa za vse več Evropejcev niso namenjene le počitku, temveč tudi učenju. Raziskava družbe Mastercard kaže, da se skoraj polovica Evropejcev med dopustom želi naučiti nekaj novega. Več kot polovica pa meni, da so takšna potovanja bogatejša od običajnih počitnic. Največ zanimanja je za učenje tujih jezikov in sporazumevanje z domačini. Med Slovenci pa so posebej priljubljena doživetja, povezana z gibanjem in dobrim počutjem, kot so joga, meditacija in ples.
1: Prej mazilo Čika Tridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
3: Fina Čika Tridina.
1: V lekarnah, prodajalnah Sano Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
4: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Zdele ima Maribor 22 stopin, Poljčane 23, Žalec Ljubljana 24, Novo mesto, Cerklje ob Krki, Črnomelj 25, Vipava 26, Koper pa 28. Drugač pa ja, današnje popovdne bo večinoma jasno, jutri bo pa recimo sprva sončno, čez dan bo pa od severa oblačnost naraščala in bo popovdne nastalo tudi nekaj kratkotrajnih ploh, tako da ja, pripravite dežnike.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ceste, Luka.
5: Ja, takole je. Popolna zapora zaradi okvare vozila v delovni zapori je na štajerski avtocesti v obe smeri, tokrat med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konjice. Pred zaporo je zastoj, previdno, da ne pride do naleta. Obvoz je možen po regionalni cesti Dramlje Slovenske Konjice ali Celje center Slovenske Konjice. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, zamude je približno 20 minut, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruš. Je zamude tam zdaj približno 15 minut, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Brezovici ter naprej po primorski avtocesti. Tudi na cestah Šmarje Koper, Šmarje Dragonja, Izola Strunjan in Lesce Bled. Radarjo in kontrol ta trenutek niče, pa kaj opazite, nič 80 22 55. Srečno pot.

sem najprej hvala reči dobro jutro, pa sem si premislila, kaj maj, da je zdaj že dobro dan, no? Kaj bi vi rekel. Drugač pa, kako ste kaj glede treniranja? Jaz sem se recimo odločila, da grem po službi v fitness, zdaj sicer na inče bom šla, ampak maj bom šla. Ker za razliko od Dua Lipa, ne? Jaz ne mislim, da je training season over. Meni se zdi, da se je šele zares dobro začel. In tudi pesemno, ni bad, čeprav prav, da je over. Jaz se ne strinjam. Tole je Dua Lipa, training season, dajmo radio na glas.

0: popolno poletje.
1: Počivam, berem, grem na morje.
2: Poletni radio je.
0: Senca in prava frekvenca. Več poletja in več dobre glasbe. Radio Ena.

0: Ali in Jennifer Warnes, The Time of My Life. Ja, to si bo Denis Avdić verjeten pel zdale, ker je šel na zaslužen dopust in verjeten uživa, ne? Miha Deželak vas bo drugač ta mesec razveseljeval v akciji Enkino super poletje, pa preveril, kako na glas nas poslušate. Lara bo z Gustinčičem vodila program Augusta zjutraj. Že v ponedeljek pa se s tabo zbujata Robert Roškar in Zala Perlič. S tabo bosta od 6 zjutraj dalje, tako da dolg čas vam ne bo. So se pa drugač v petek o Denis Avdićev malo pogovarjali o vesolcih. In sicer, kako bi mi reagirali, če bi vesolci prišli, oziroma kako bi jim predstavili našo preljubo državo? Jaz na to vprašanje ne znam odgovoriti, zdaj le malo mi prezgodi še, ampak bi pa rekla, da bi se sigurno spoprijateljila z njimi, ker se tudi sama počutim, kaj je ena vesolka in po moje, da bi dejansko res se ujela, vklopila v družbo, veš kaj mislim.
1: Danes je dan neznanih letečih predmetov, pogovarjamo se, kako bi vesolcem razložili, kam so prišli, če bi pristali pri vas na dvorišču. Marcel piše, tanke hitro, ker se v torek bencin podrži, prav pa na bledu ne ležati v senci, ker lahko fašiš vesolsko kazen, je napisal. Koristni nasveti, Marcel, tudi za nas, ne sam za vesolce. Kako bi vi predstavili ITM, kam so prišli na nič 5.1, 300, 300, Renato?
2: Ej, čau, Avdić po ekipa, Renato tukaj. Tole, nezemljani, ne? Le, jaz bi jih momentalno peljal v vinsko klet in pač jim bi jim razložil, da so pristali na najlepšem planetu, v najlepšem kraju, tle v zidanci pri Češencah in bi jih tako razmontiral, da se več nič ne bi spomnili, pa bi še nazaj domov. Sem tako, bi se zbudili in bi bilo ono, ej, kaj bilo včeri, pač hangover. In to je to, jaz mislim, da bi imeli pol najboljšo izkušnjo na zemlji, najbolj prisno.
1: Ne bi hotel domov, ja.
3: Spušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.

0: Sončno poletje.
1: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
2: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
0: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka.

0: Euro 19. Rdeča jabolka 28% ceneje in moške kratke hlače 5,99 €. Lidl, splača se.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Iščete nepremičnino?
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
8: Že 30 let.
9: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
12: Zakaj so pa unikatne?
11: Ker imajo wind-free tehnologijo.
12: A, hlajenje brez pihanja.
11: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
13: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
11: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
14: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
15: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
16: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
17: Presenetljivo poceni. Dipo.
18: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
19: Marčeta.
20: Na Radio 1.
19: Speč dobre glasbe.

0: Kid Rock All Summer Long na Radiu 1. Ura je 11:30. Žiu, žiu. Jah, nič, no. Današnje popovdne večinoma jasno stanje. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29 stopinj, tako da tudi vroče bo. Na Primorskem okoli 31 stopinj, pač pravo poletje. Jutro bo pa sprva sončno, čez dan pa bo od severa oblačnost naraščala, popovdne bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in tudi za ponedeljek pa torek lahko pričakujemo tako vreme.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejšo podarimo. Mladinska knjiga.
0: Stani na cestah, Luka.
3: Ja, popolna zapora zaradi okvare vozila še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konjice. Nastal je zastoj v obe smeri. Obvoz je možen po regionalni cesti Dramlje Slovenske Konjice ali Celje center Slovenske Konjice. Zastoj so še vedno na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, zamude je tam približno 15 minut, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Brezovici, na cestah Šmarje-Koper, Šmarje-Dragonja, Izola-Strunjan in Lesce-Bled. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Nova Gorica-Tolmin pri Volčah. Radar v Slivnici pri Cerknici, če bo še kakšen nov nič 80-22-55. Srečno pot.
0: Dobar dan.
4: Enkin Vikend.
1: Z Nino Marčeta.
0: Ja, živjo, živjo, kako smo, kaj kaj počnete danes? Greste kam na lepš, konc koncev je sobota, sončan dan je, jaz se ne branila. Po službi grem po moje bolj iskat ključe od avta, grem po poti, kjer sem se včeraj nahajala in upajmo, da jih najdem. Zaenkrat pa ja, uživam z vami, pa z dobro glasbo, probam se odklopati pa sprostiti in daj se tudi ti odklopi z mano. Prihaja Ale Farben, Baby Goodbye.

0: Ed Sheeran je bil tole Galway Girl, Nina Marčeta sem z vami na Enki. In ej, pozor predvsem z vse iz Lendave in okolice. V ponedeljek prihajamo k vam.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Tako, z enim super poletjem bomo preverjali, kako dober nas vi dejansko poslušate. Če se naša ekipa oglasi pri tebi doma ali pa v službi in je Radio 1 takrat na glas prižgan, je poletni paket tvoj. Če bi pa rad oziroma rada povečala možnosti, da pozvonimo glih pri tebi, pošelj že zdaj SMS na 051-300-300, pripiši svoje ime, priimek in kraj. V poletnem paketu te med drugim čaka tudi nova srečka Zlata loterija Slovenije in jaz priznam, pri meni je najbolj zaban tisti trenutek, veš, ko začnem praskat, pa nekak tistih par sekund, ko si predstavljaš, kaj boš naredil z dobitkom, vse mogoče ti pa uspe, veš, malo si lažemo, ne? Pa kdo ve, sej, lej, mogoče se pa pod prevazom dejansko skriva glavni dobitek, sej, kaj pa ti veš, moš pozitivno razmišljati. In sicer glavni dobitek na tej je 250 000 evrov. Tako da, naj se ti nasmehne srečka. Jo vzameš?
1: Enkino super poletje.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
3: Jo vzameš? Nova srečka Zlata z glavnim dobitkom 250.

0: Ja, Ray Dalton nam je klasično pognal kri po žilah, do veselja na S Blood Running. Nina Marčeta s vaša družba, v nadaljevanju pa slišmo. Yep, Taylor Swift se je včeraj res izognila dokončno tej The Fate of Ophelia, ne, usodi Ophelie, ko je izdahnila usodni da. Slišmo pesem pa že čez nekaj trenutkov, tako da ne mi pobegant.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Sončna očala te varujejo pred UV žarki.
1: Radio 1 pa pred talkshowom.
2: Več poletja, več zabave in več dobre glasbe. Od 10 do 2 na Radio 1. Pokrovitelj
3: kopija nova pikasi.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
4: Vse za šolo v paketu.
3: Kopija nova pikasi.
2: Že 30 let. Radio 1 Ribnica.

0: ena.
1: Poletje imamo radi.
2: Ta garderoba, ki imajo punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
0: Manj oblek.
1: Več dobre glasbe.

0: On je jaz na Radiu 1, dobar dan. 12 je.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ukrajina stopnjuje napade na ruskem ozemlju. Po noči je z brezpilotnimi letalniki napadla naftno infrastrukturo v bližini Sankt Peterburga. Ruska zračna obramba pa je po navedbah oblasti prestregla 72 dronov. Uradnih podatkov o večji škodi za zdaj ni. Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer pred kratkim priznal, da vse pogostejši ukrajinski napadi z brezpilotniki predstavljajo resen izziv za rusko zračno obrambo. Na drugi strani pa so ruske sile v napadu na Ukrajino ubile najmanj 4 ljudi, ranile pa 27. Rusija naj bi sicer zaradi velikih izgub na bojišču vse bolj novačila tudi študente. Univerze in višje šole po državi mlade vabijo k podpisu vojaških pogodb za upravljanje brezpilotnih letalnikov, pri čemer jim obljubljajo visoke zaslužke, tehnično usposabljanje in varnejše delo stran od frontne črte. Toda številni končajo v prvih bojnih vrstah. BBC navaja primere več študentov, ki so kmalu po podpisu pogodbe umrli na bojišču. Papež Leon pa bo danes obiskal italijanski otok Lampedusa, eno glavnih vstopnih točk za migrante iz Severne Afrike v Evropo. Obisk nosi močno simbolno sporočilo, saj se je prvi ameriški papež na dan 250. obletnice neodvisnosti Združenih držav namesto za praznovanje v domovini odločil se obisk otoka, ki je postal simbol migracijske krize. Na Lampeduzi se bo poklonil migrantom, ki so umrli na poti, obisk pa sklenil z mašo.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Ja, živ, poglejmo, kakšno je vreme. Za enkrat je kar še tako, no, prijetno, ni prevroče še, bomo tako rekli. Mislim, spoh ni. Slovengrad smo zdaj, recimo, 22 stopinj, Ljubljana, Maribor, Vransko, 24, Radenci, Vinica, 25, ok, Divača, Straže, že kar malo bolj vroče, 26, Koper pa že 29 stopinj, tako da ja. Bodo pa najvišje dnevne temperature danes tam od 26 do 29, na Primorskem pa okoli 31 stopinj. Jutor bo pa najprej sončno, pa se bo čez dan malo pooblačilo in lahko pričakujemo tudi kakšno ploho ali nevihto.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Ceste, Luka, kako kažem?
5: Ja, evo nam prej ena dobra novica. Ponovno je odprta štajerska avtocesta v delovni zapori med predorom Golo Rebro in Slovenskimi Konjicami. Pokvarjeno vozilo so odstranili, nekaj zastoja pa še vedno ostaja. Zastoji so tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Nova Gorica Tolmin pri Volčah. Radar tokrat v Slivnici pri Cerknici. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Srečno.
6: Tobogani in bazeni ti.
7: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Enkin Weekend. Z Nino Marčeta.
0: Ej, če bi ti ena največjih pop zvezd na svetu rekla, da je odprla nekaj novega, kaj bi pričakval? Nov parfum, modno znamko? Oziroma, česa ne bi pričakval? Dajte malo pomisliti, ker po dveh vam malo povem, kaj je odprla Dua Lipa. Jaz bi maybe zavetišče zaživali, no, tako rekla. Zdaj pa gremo naprej z glasbo. Prav, nekaj, da nas prav dobro voljo, nekaj, da nas spomne, da je najlepše doma. Glockenbach in Tom Walker, Home.
8: I've seen the sun go down

Tole je bil Hozier, Take Me to Church. Nina Marčeta, sem vaša družba na Enki. In če bi ena največjih pop zvezd na svetu rekla, da je odprla nekaj novega, kaj bi pričakovali? Nov parfum, modno znamko, novo turnejo. No, Dua Lipa je naredila nekaj, česar pač jaz nisem pričakovala, in sicer na Portugalskem je odprla knjižnico. In to nenavadne. V njej je približno 100 knjig, ki so bile ponekod prepovedane ali pa cenzurirane zaradi tem, kot so rasa, spolnost, identiteta ali pa kritika oblasti.

Portugalskem imaš mogoče poleg plaže, pa sangrije še en razlog več za obisk. Pa, lej, glede na to, koliko berem jaz, da je to, mislim, da je to prvi projekt do Elipe, ker si lahko rečem, ja, to bi pa tudi jaz naredila definitivno. Svaka je čast. Mila.

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Ta garderoba, ki jo moje punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
0: Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: Alvaro Soler nas je odpeljal nekam v Španijo na morje s Con Calma, v nadaljevanju pa gremo na plesišča. Pismo, včer sem bila zunaj, pa sem si rekla, ok, zdaj nekaj časa stran od teh žurk, čeprav naslednji teden delam na Pivu in Cvetju, ampak vsem tam delam. V glavnem, in zdaj slišim to pesem in se mi spet pleše in se mi spet žura. Mislim, pač tako moč ima glasba, ni to noro. BB Rexa in Faithless z New Religion v nadaljevanju. Stan z mano.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, a pa češ druzga, dobiš nagrado.
3: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
5: Tri stvari. Poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
6: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in posebej.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Samski?
2: Samska.
1: onaon.com. Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
2: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
3: Reporter magazin, posebna izdaja Reporterja, prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Kia. Največ avta za vaš denar.
4: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Inkluziju Light s grant izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
2: Popoldne bo večinoma jasno, v zahodni Sloveniji bo zapihal veter zahodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo prav tako jasno vreme, najprej, ampak se bo pol čez dan mečkan pooblačilo, popoldne bodo možne tudi posamezne kratkotrajne plohe in pa kakšna nevihta. V ponedeljek torek stanje kar podobno.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Gremo na ceste, Luka.
4: Ja, zastoj še vedno na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno ter v smeri Kopra med razcepom Kozarje in Brezovico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Zaradi prometne nesreče še vedno zaprta cesta Nova Gorica Tolmin pri Volčah. Radar tokrat v Kranju pri Iskri nasproti Save. Če bo še kakšen, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Lep pozdrav.
0: Enkin vikend in Nina Marčeta.
2: Ej, letos bi bilo dobro iti na kakšen festival, konc koncev najbolj se žura polet. Ne vem, saj če mene vprašaš. In kaj bi bilo, če bi ti rekla, da greš lahko dejansko na Pivo in svetje letos, ki je naslednji teden že, za vikend, za ston in to s party vlakom. No, nekdo bo tudi šel, ker kličem po dveh, tako da laško na nič 51-300, če bi rad dobil karte za ston. Popovdne bo pa tudi Jaka Grozdanov na eno podelil, tako da kar pošljete SMS. Zaenkrat pa nadaljujemo z glasbo in sicer Teddy Swims, zdaj slišimo z Bad Dreams, pol prihaja Tom Jones, Sex Bomb in pol kličem.

0: Žur poletja.
1: Tako, to si lahko ti zaston greš lahko letos v Laško. In sicer drugače je samo še 30% stopnic na voljo, tako da si jo lahko zagotoviš že danes na pivo in svetje.si. In stanete sam 12 evrov na dan, vrček piva pa je sam 3,5 evra. Ni bad deal. Sem pa jaz v bistvu, mislim, smo se odločili na radiju, da bomo tudi podelili te vstopance, tudi za party vlak. In evo, z mano je Martina. Martina, a bi se šla z mano eno igrco?
2: Ja, vede. Zakaj pa ne?
1: Maš namenit letos torej na pivo in svet, ja?
2: Ja, res je.
1: Ja, bi bilo pa še toliko slajše, če bi šla lov za sto, ne, tako.
2: Točno to.
1: Točno tako. No, glavno, mi da z Martino sem zdaj šle eno igrco in sicer jaz si bom zavrtela eno pesem od enega izmed izvajalcev letos, ona bo pa mogla dokončiti besedilo.
2: Ok.
1: Ok, grejo. Tri, štir, zdaj.

0: Lahko bi se dvignila tam do, no in do neba.
1: Bravo, Evo, bravo, približam ti rata, svaka čast. Evo, karte so tvoje in pa ne sam karte, tudi v bistvu party vlak. Torej, a veš, kaj je party vlak?
0: Ja, vlak kapele sem najbrž v Laško, ne?
1: Tako, ampak je prav poseben, ker imate gor pivo, pa dobro družbo, pa v bistvu žurka že do tjatko, da se boste že pripravili na festival, a veš, kaj mislim. Koliko boš povzela sabo drugač?
0: Prišla pa z možem, pa še sestro bi vzela pa njega moža.
1: Ok, top, evo, pa ste družba, pa je to to, a? Zakon.
0: Se pravi.
1: Evo, čestita Martina, hvala, da si se javila. Tudi vi pa kar še naprej pošiljite SMS-e, Laško, na nič 51300, ker tudi moj sodelavc Jaka Grozdanov nekoga pokliče, pol popovdne, in podeli spet karte, ne? Torej za festival in pa za party vlak. Not a bad deal. Drugač pa ja, nastopajo pa res hudi izvajalci letos, no, Parni Valjak, Vili Resnik, Ines Serbus, Fehtari in pa Vlado Kreslin. Vlado, ta se mi tudi zdaj zavrtela in zdaj ga v celoti zavrtim še za vas. Tako da radio do konca na glas, lahko bi letela, prihaja.
2: Uživaj v vrhunskem festivalskem utripu.
3: Na pivo in cvetje te pelje. Radio 1.
2: Kupim dve.
3: Pa še Fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje.si

0: Radio Ena Ribnica. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Sem bil na veterini, kaj prinesel svojega psa, pa sem doktorja vprašal, zakaj je moj pes tak. Veterinar me se obrne in pove mi, da zato, ker tam mal in večina psov ne jejo tako, kaj prav. Prilagojeno vitaminsko, vsaka pasma velikost mi prbubi, točno vemo, kaj nares, da bo.
4: Veterina in trgovina Buba. Zdravje se začne v skledi.

0: Več poletja in več dobre glasbe.
1: Radio 1.

0: Whitney Houston, I wanna dance with somebody na Radio 1.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Evro prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite najakcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na bolje.
0: Bog doj, ura je ena.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V nemškem Erfurtu se začenja kongres skrajno-desne stranke Alternativa za Nemčijo. A bolj kot to, da bodo izbirali novo vodstvo, so v spredju napovedani protesti, na katerih organizatori pričakujajo do 50 tisoč ljudi. Zaradi možnosti izgredov je policija v mesto napotila več tisoč policistov iz vse Nemčije. Dogodek poteka v času, ko javnomnenjske raziskave kažejo, da je Alternativa za Nemčijo 27-odstotno podporo trenutno najbolj priljubljena politična stranka v državi. Sedemletni Miloš, ki se bori s hudo kožno boleznijo, je le prejel gensko zdravljenje. Zdravilo so nanesli neposredno na odprte rane, kjer genska terapija deluje lokalno in kožnim celicam omogoči tvorbo beljakovine, ki mu zaradi prirojene genske napake manjka. Prizadevanja, da bi zdravilo le prejel, so trajala več kot leto dni, zdaj pa je končno postalo dostopno tudi v Sloveniji, zato bo zdravljenje na voljo še drugim bolnikom, ki izpolnjujejo pogoje. Miloševa družina verjame, da bo zdravljenje dečku prineslo manj bolečin in lepše otroštvo. Nenavadna nesreča pa se je zgodila ob obali ameriške zvezne države Georgia. 13-letnega dečka je med ribolovom ugriznil skoraj 1,80 m dolg morski pes, ki so ga s prijatelji ujeli na trnek. Medtem ko so ga skušali osvoboditi, pa je morski pes dečka ugriznil v stegno. Poškodovanega najstnika so po prvi oskrbi z reševalnim čovnom prepeljali v bolnišnico.
5: Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
6: Fina, fina Čikatridina.
7: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
8: Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
9: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Gremo na nebo. Joj, kaj si to delam, zakaj pojem v jutro, ne bom več. V glavnem, temperature po Sloveniji: Jesenice 23, Slovenj Gradec 24, Maribor, Ruše 25, Ljubljana, Novo mesto, Metlika 26, Nova Gorica in Lucija pa 30 stopinj že. Drugač, najvišja dnevna temperatura bo tam od 26 do 29 oziroma na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo drugač tudi načeloma lepo vreme, edin čez dan lahko pričakujemo malo več oblakov, pa popoldne so tudi možne posamezne kratkotrajne plohe in pa kakšna nevihta. Ampak ne bi bilo nič hujiška.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa še na ceste z Lukom.
10: No, pa pejmo. Zastoji so na primorske avtocesti v obe smeri pred Postojno ter v smeri Kopra med razcepom Kozarje in Brezovico. Na štajerske avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru je zamude do 45 minut. Na podravske avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje in na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Nova Gorica Tolmin pri Volčah. Radar v Kranju pri Iskri nasproti Save. Če bo še kakšen, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Živ.
11: Enkin vikend.
3: Z Nino Marčeta. Radio
0: Ena. Jap, in še dobro urca, pa se poslovim za danes, ampak brez panike. Vikenda še zdaleč ni konc, to je najbolj važen. Upam sam, da ga preživljate točno tako, kot ste si želeli. Če je to nekje v senci, na morju, na pikniku ali pa doma pod klimo, tudi čist podpiram. Do dveh sem še z vami. Zdaj pa kar nadaljujemo z glasbo, prav? Za začetek prihaja Felix Jen. Pride.

0: Bon Jovi, pa tole You Give Love a Bad Name. Nina Marčeta, sem vaša družba na Enki. In naj Denis Avdić je šel na dopust, kar pomeni, da vas bom od ponedeljka naprej zjutraj zabavala zala skupaj z Roškarjem. Je pa tako, da se veste, vsak četrtek imajo načeloma v Denis Avdićevo eno zabavno dejstvo povejo, no, pač ta fun fact, da je to nekaj, kar je res, pa ne moreš verjeti, da je res, a veš, kaj mislim. Tako da, tokrat je imel Avdić zanimivo dejstvo, presenetljivo, nekaj v zvezi z nogometom pa z Argentino in moram reči, da se tudi jaz absolutno strinjam s tem, posluš.
1: Argentina.
2: Ja.
1: Zanimiv zakon imajo. Ljudje, ki ne plačujejo preživnine za svoje otroke, imajo prepoved ogleda nogometnih tekem. Ne smeš na noben stadion v državi, če ni izdal alimentov, ni mesija. Kontrolirajo osebne dokumente na vhodih in če človek v registru neplačnikov preživnine, te ne spustijo noter. Kar se meni zdi zelo prav. Navijat zna vsak starš bit, pa ne vem, če zna. Če hočeš ta prvo stvar, se naučiš ta drugo, oziroma takole. Če znaš 90 minut navijat za 11 milijonarjev, bo znal enkrat na mesec tudi nakazati za enega otroka, če pač znaš kupiti karto za 11 milijonarjev. Poleg tega so letos spisek 13 tisoč neplačnikov preživnine poslali tudi Američanom, da se slučajno ne bi kak na svetovno noter zrinu. Ukrep traja eno leto in pravijo, da so opazili viden upad neplačnikov otroških preživnin.
2: Dejansko.
1: In zdaj, če se bo kdo vprašal, a to velja sam za te, ki ne plačujejo preživnine, razno razni prevaranti, lopovi in morilci pa lahko hodijo na tekme?
2: Sam res.
1: Lahko.
2: A resno?
1: Zakaj?
2: Zakaj pa?
1: Ker plačujejo preživnino za otroke. To je Denis Avdić.
3: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.

0: Will Smith nas razume, torej da za včasih pa za dober večer ne rabiš velik, sam pravo osebo, pa en dober komad za ples. Kakor je recimo Stay If You Wanna Dance, ki prihaja že v nadaljevanju.
1: Nina Marčeta
0: na Radio 1.
2: Dober dan, z Radio 1 smo prišli pogledati, kaj počnete v tej vročini.
3: Ježiš Marija, a ni to?
2: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
3: Skos vas poslušamo!
2: Super, prav je tako, smo prinesli malo osvežitve.
4: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
1: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
4: Enkino super poletje. Ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
12: V trgovicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
13: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
14: Zakaj so pa unikatne?
13: Ker imajo wind-free tehnologijo.
14: A, hlajenje brez pihanja.
13: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.

0: ekskluziv light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Načrtuješ pot na Hrvaško?
2: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
3: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
6: Marčeta na Radiu 1.

0: Radio 1.
1: Poletje je
2: piknik, sladoled,
3: sonce pa plaža pa počitnice
2: in več dobre glasbe.
0: Radio 1. Več poletja.

0: A fine frenzy, almost lover. Dobar dan, Mura je poldvi. Ja, nič štazga ne pričakujemo danes, večinoma jasno popoldne bo, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29 stopinj, na Primorskem okoli 31, jutri bo pa sprva sončno, čez dan pa bo od severa oblačnost naraščala, popoldne bo pač nastalo tudi nekaj kratkotrajnih ploh in tako vreme, kakor bo jutr, lahko pričakujemo tudi v ponedeljek in torek.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Kaj dogaja na cestah, Luka?
4: No, pa poglejmo. Prometna nesreča ovira promet na Primorske avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Dragomer in Vrhnika. Nastal je zastoj. V zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča ovira promet tudi na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Zastoji so še vedno na Primorski avtocesti v B smeri pred Postojno ter v smeri Kopra med razcepom Kozarje in Brezovico. Na Štajerski avtocesti v B smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru je zamude okoli pol ure. Na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Ponovno je odprta cesta Nova Gorica Tolmin pri Volčah, posledice prometne nesreče so tam odstranili. Pa poglejmo še radarje. Radar Siv Kedi je v Zankovcih pri Murski Soboti na avtobusni postaji in pa policijska kontrola v Zagorju ob Savi pri železniški postaji. 80, 22, 55, hvala za vse klice in pa srečno pot.
0: Dobar dan.
1: Enkin vikend in Nina Marčeta.
0: Sam jaz. Kako smo kaj? Vikend je, sobota je, jutri je nedelja, vam pa še kakšen film. A radi sploh iščete film? Meni je to najtežji del. Ful rada gledam filme, sam iskat, to je pa problem, ker imamo toliko izbire, zelo težko se odločam. Ful je tudi odvisno od razpoloženja, kaj bi gledala. In glede na to, da je poletje, bom po dveh priporočila en tak poleten film, primeren, dober, sproščujoč. Tako da ostan z mano.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Zveč dobre glasbe.

0: Imagine Dragons sub litule Natural. Pa mi ratel zadita. Nina Horčeta sem z vami na Engi. In ej, vikend je, tako da dejmo malo pomisliti, kjer film je danes gledala prav, ali pa jutri konc koncev. Vam enega zelo priporočam in sicer gre za The Life List. In priznam, ko sem prebrala opis, sem mislila, da bo to še ena tipična romantična komedija. Pa ni. Glavna junakinja po smrti svoje mame zve, da bo dediščino dobila sam pod enim pogojem. In sicer, da izpolne seznam želja, ki ga je sama napisala kot najstnica. Na prvi pogled se to zdi ful preprosto, dokler ne ugotovi, da je vmes pozabila, kdo je bila in kaj si je sploh želela od življenja. In glih to mi je pri tem filmu najlepš. Ni to zgodba o seznamu, ampak o tem, kako se včasih toliko ukvarjamo z vsak danom, da pozabimo na stvari, o katerih smo sanjali, ko smo bili mlajši. In tudi meni se je to že zgodilo, tako da se poistovetim. Je tak zabaven, romantičen, na trenutke tudi čustven film, predvsem pa eden tistih, po katerem si mogoče še sam postaviš vprašanje, kaj pa je bilo na mojem najstniškem seznamu.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Zveč

0: Alex Warren, Fever Dream je bil tole, Nina Marčeta pa sem bila vaša družba. Moja ura se je iztekla. Hvala, ker ste mi delali družbo danes, vse SMS-e, fore, ideje in to, da mi krajšate tele delovne vikende. Ne? Upam, da vas čaka še ena lepa sobota, če greste ven, uživite, če ostajate doma pod klimo. Iskreno tudi malo zavidam, glede na to, da jaz klime nimam. Mi se spet slišimo že naslednji teden, ko bomo od podelka do četrtka nadomeščala Lovšeta med 10. in 2. Pol pa še v petek in soboto v živo iz Laškega, kjer bova z Ernestom Kramarjem lovila festivalsko vzdušje na pivu in cvetju. Zdaj za slovo pa še ena, ki je zmer dobra ideja. Ja, ni tako ma dober, mene tako zasanja na najboljši možen način. Damiano David, Tyla, Nile Rodgers, Stalk to me v nadaljevanju. Lepo se majte, se slišimo v ponedeljek, čau, čau.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
3: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
1: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
2: Radio 1 Ribnica.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Ti je tep, kaj po čopiču teče?
9: Mene nikoli.
8: Omažeš zid?
9: Jaz nikoli.
8: Dobro, lahko ostaneš, maleže.
9: Težko, pa ni problema, ker mi ne kaplja in ne curlja.
8: Ti zelo me nekaj zanima. Kvapam, ti mazajam zadeva.
9: Lok lezuro, bel top.

0: je.
1: Radio Ena.
2: Poletje, čudovito je.
3: Tudi mi imamo radi poletje.
1: Več poletja.
3: In več dobre glasbe.

0: Billie Eilish in Bad Guy, tole Radio 1. Ura je 2.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playeru in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Teheranu so se začele 6-dnevne pogrebne slovesnosti za nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Hameneja. Ta je bil ubit v izraelsko-ameriškem napadu konec februarja. Iranske oblasti pričakujejo, da se bo od njega poslovilo do 30 milijonov ljudi. Hamenejevo krsto bodo po Teheranu prepeljali tudi skozi šiitski sveti mesti Karbala in Nadžaf, nato pa ga bodo pokopali v njegovem rojstnem Mašhadu. Oblasti želijo s pogrebom pokazati enotnost in odločnost države po vojni z Izraelom in Združenimi državami. Papež Leon je ob obisku italijanskega otoka Lampedusa Evropo pozval k učinkovitejši zaščiti in vključevanju migrantov. Dejal je, da mora Evropska unija razviti dolgoročen pristop, ki bo poleg nujne pomoči zagotovil tudi sprejem, zaščito in podporo ljudem, ki prihajajo v Evropo. Ob tem se je prebivalcem Lampedusa zahvalil za solidarnost migranti. Obisk je sicer začel na pokopališču in spomeniku migrantom, ki so umrli med prečkanjem morja. 49-letna Slovenka pa se je na Hrvaškem zapletla v težave z zakonom. Hrvaška policija jo sumi, da je preskočila ograjo podjetja in iz kleti odnesla približno 2 kg fig, leseno lestev ter več kozarcev. Po prijavi občanov so jo policisti sledili v stanovanju, kjer je bivala in pri njej našli ukradene predmete. Zoper Slovenko bodo zaradi suma tatvine podali kazensko ovadbo.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Trenutne temperature imamo 24 na Jesenicah, Žalec 26, Ljubljana in Metlika 27 stopinj, Novo mesto in Koper 28 in 30 stopinj v Novi Gorici. Danes bo po večini jasno, jutra bo sprva sončno, potem pa se bo čez dan oblačnost povečevala, popoldne pa lahko pričakujemo tudi nekaj kratkotrajnih ploh.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Z mano druga dalje, pa tudi Blaž Benedičič. Kako nam kaže na cestah?
1: Živijo dve prometni nesreči. Imamo previdno, najprej prva ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika z zastojem do razcepa Kozarje. Prosim, naredimo in držimo reševalni pas. In pa druga prometna nesreča tudi ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico sever in jug. Zastoj še na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na podravski avtocesti smer Hrvaška pred menim prehodom Gruškovje in še na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Pa še dva radarja, Siv Kedi meri v Zenkovcih pri Murski Soboti na avtobusni postaji in še eden v Zagorju ob Savi pri železniški postaji. Nič 80 22 55, srečno pot.
2: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
0: Ja, kako grozdano prevzemam tole sobotno poletno krmilo na Enki. Frej smo top, vikend je top, vreme je super, več dobre glasbe imamo tudi. Vse imamo, tudi nagradno igro, nagradne igre in že takoj zdaj v štartu je čas za Enkino super poletje. Včeraj smo bili v Domžalah, v ponedeljek pa gremo v glavo naše kokoške, naše Slovenije v Lendavo. Tako da vsi iz unga konca v ponedeljek Radio 1 fest na glas, ker ste za to lahko nagrajeni. Več pa v kratkem.

0: Katy Perry in Rory je bil tole, Jaka Grozdano sem s tabo na Radio 1 in če si iz Lendave ali pa okolice, daj v ponedeljek Radio 1 face-to-face na glas.
1: Enkino super poletje.
2: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
0: Ja, v ponedeljek v vaše kraje prihajata Mika Deželak in ekipa Radia 1, poletne pakete pa pripeljamo kar v Opel Frontieri iz Autotehne Vis. In fora je čisto enostavna, če prijemo do tebe doma ali pa te po službo in takrat poslušaš Radio 1, je poletni paket tvoj. In takole smo recimo včeraj razveselili Mojco.
3: Dobar dan, Mojca iz Domžal. Radio 1, krasno ste me presenetili.

0: brez dodanega sladkorja, brez aditivov in rastlinskega izvora. Skratka, gre za idealno stvar za na pot, na plažo ali pa kakšen izlet. Ful dober pride, tudi jaz to prakticiram pred treningom, po treningu in je top. Skratka, Lendava in okolica, v ponedeljek preverjamo, kako dobro poslušate Radio 1. Če želiš pa povečati možnost, da potrkamo prav pretep, pa pošal SMS na 051 300 300, pripiši kraj in svoje podatke, popa Radio 1, fejst na glas in držati pesti.
1: Enkino super poletje.
2: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
1: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.

0: Rimon in Supergirl and Fun Fact, tudi ta komad je iz leta 2000. V kratkem ga slišmo, tako da ne hod predaleč.
1: Sončna očala te varujejo pred UV žarki.
2: Radio 1 pa pred Talkshowom.
1: Več poletja, več zabave in več dobre glasbe. Od 10 do 2 na Radio 1. Pokrovitelj
3: kopija Nova Pikasi.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
4: Vse za šolo v paketu.
3: Kopija Nova Pikasi.
1: Že 30 let.
2: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Shank Rock, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
5: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
8: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
9: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
10: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.

0: ekskluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo po ceni. Dipo.
3: Kia. Največ avta za vaš denar.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo po ceni. Dipo.
5: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Infuziju Light s gratis zbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. Moon.
2: Ja, danes bo lepo in sončno, lepo vreme bomo imeli, temperature bodo od 26 do 29 stopinj, na Primorskem bo šlo do 31, kar se tiče pa nedelje, jutri, v redu bomo imeli dopoldne, no popoldne pa se bo počas začelo oblačiti in napovedane so tudi kratkotrajne plohe in kakšna nevihta.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Blaž Benedičič, kako nam kaže na cestah?
4: Živjo eno prometno nesrečo imamo, ki ovira promet na Primorski avtocesti proti Kopru na odstavnem pasu med priključkoma Dragomer in Vrhnika. Proti Kopru je zastoj do razcepa Kozarje, proti Ljubljani pa do Vrhnike. In še ena prometna nesreča, ki ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico sever in jug. Pa še nekaj zastojev na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Brezovica Vrhnika, Koper Dragomer in Izola Strunjan. In pa zaradi nesreče je zaprta cesta Kamnik-Stahovica pri Spodnjih Stranjah. Še zadnji radar v Murski Soboti vas čaka pri Maximusu. Srečno pot!
2: Ja, kako zdano sem s tabo na enki in bom tvoja družba danes do 8 zvečer. Ja, poletje je tudi seveda čas glavnih dopustov, ne, in tja se odpravlja zdaj tudi Denis Avdić. Bomo pa kljub temu seveda poskrbeli za neki utrinkov iz Denis Avdić šova in tokrat nas čaka kontra sreda, v kateri sta Miha Deželak in Lara Tošič zagovarjala, da bi na dopust mogli sodelavci. Kaj o tem misli Denis? Pa takoj po dveh. Ampak najprej Bruno Mars in I Just Might.

0: od ljubezni.
1: Žan Serčič je pijan od ljubezni, Jaka Grozdanov sem tvoja družba in ja, Denis Avdić se odpravlja na zaslužen dopust, medtem pa bosta v akciji ostala Miha Deželak in Lara Tošič. Ja, Miha bo ta mesec po Sloveniji preveril, koliko na glas poslušate Radio 1 v akciji En kino super poletje, Lara pa bo avgusta skupaj z Istokom Gustinčičem vodila jutranji program, ampak seveda tudi mi se bomo še kaj spomnili na Denis Avdić Show, recimo na njihovo kontra sredo. Ko je naloga v bistvu taka, da moraš zagovarjati mnenje, s katerim se večina ljudi ne strinja. In tokrat sta Lara in Deželak zagovarjala idejo, da bi mogli na dopust hoditi, kar so delavci. Dajmo poslušati.
2: Dva tedna, tri.
3: Ok, mogoče bi te tebe malo več koštala, ne?
2: Ja,
3: mogoče.
2: Počkan.
3: Ja.
4: A ja, to je nepriljubljeno mnenje, da gremo skupaj s sodelavci, sam en pa vse to plača, ali kako?
2: Mislim,
4: ja, to pa ne.
3: Ja, ja mislim, pol me zgubiš, če mislim,
2: čak,
3: ti si le, ja, so oni gostitelj.
2: Da moramo kar skup upaj.
4: Ja, jaz tebe zgubim na tem dopustu. Se, to je nekako moj cilj vsak let. Grem jaz na dopust, da tebe zgubim.
3: Ja.
4: Super, nemo tako, ja. Lahko gremo, okay. Lahko gremo, ampak kaj gremo neki jest, ali pa kaj gremo neki spit, damo vsi kartice gor, pa se gremo rusko roleto, tisto kartico, ki kelnarca zagrab, ta plače, a smo za.
3: A ja, ona v bistvu pol zbira.
4: Ona je tista, ki pač zbere.
2: Ja, kaj pa da hodimo bolj v pekarno, pa to.
3: Ja.
5: To je Denis Avdić Show, Radio 1.
6: Vaš pes pušča dlake.
7: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si.
1: Ja, že v ponedeljek bomo spet skupaj, od 6. ure zjutraj naprej se boste prebujali z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič, popodneve pa vam bo krajšal Istok Gustinčič.

0: Joe Kraut in Odsevi sonca, šefovski koncert jim je uspel za njihovo 10. obletnico. Karneval je bil fantastičen, v nadaljevanju pa nadaljujemo z eno lušno mislijo. Enako Leoni prihaja s pesmijo Simple Life in ja, res, življenje je lahko simple, če si ga tako vzamemo. Sploh, če gremo na dopust ali pa kaj tazga, takrat je res vse bolj simple.
1: Radio 1 Ribnica.

0: Steve Winwood in Valerie. Sample iz tegale komada je tudi v komadu Erika Pritza, Call on Me. Ja, več dobre glasbe prihaja v kratkem, do takrat pa ura je 3, čas je za novice.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Natalija Švab. Ukrajina je zanikala ruske trditve, da je padlo mesto Kostjantinivka na vzhodu države. Ukrajinska vojska je sporočila, da so razmere na območju res zelo hude, vendar njene enote še vedno držijo obrambne položaje. Priznava sicer, da so se manjše skupine ruskih vojakov infiltrirale v mesto in ga skušale zavzeti. Tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ruske navedbe označil za neresnične. Kostjantinivka velja za eno ključnih obrambnih točk Ukrajine v regiji Donetsk. Dars voznike znova opozarja na previdnost pri nakupu vinjet. Nakup prek nepooblaščenih spletnih strani lahko prinese visoke dodatne stroške, v nekaterih primerih pa kupci vinjete sploh ne prejmejo ali pa je ta brez njihove vednosti izdana za drugo registrsko številko. Dars zato svetuje, da e-vinjete kupujete le prek uradne spletne trgovine ali pa pri pooblaščenih prodajalcih. Slovenija pa je ob 250. obletnici neodvisnosti čestitala Združenim državam Amerike. Zunanji minister Tone Kajzer je poudaril, da jubilej ni le praznovanja ameriške zgodovine, temveč tudi priložnost za razmislek o vrednotah svobode, demokracije in človekovega dostojanstva. Dodal je, da je Slovenija ponosna na prijateljske in zavezniške odnose z Združenimi državami, pa tudi na slovenske korenine ameriške prve dame Melanie Trump. Američanom je zaželel mir, blaginjo ter uspešno prihodnost.
1: Prej mazilo Čika Tridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
3: Fina, fina Čika Tridina.
1: V lekarnah, prodajalnah Sano Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
4: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Ja, tako na prvo žogo zgleda v zuni res vse lepo, sonce imamo in kar toplo, temperature so od 26 stopin pa vse do 30 v Novi Gorici. Ja, danes bomo imeli še lepo, tudi jutro do povdne bo še ok, potem pa se bo postopoma začelo oblačiti, popovdne pa lahko pričakujemo kakšno plohco ali pa nevihto.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž Benedičič, kako nam kaže na asfaltu?
5: Vse bolje je, pa še vedno oziroma na novo promet oviran na primorski avtocesti proti Kopru na izvozu Logatec zaradi pokvarjenega vozila. Sicer zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Kozarje in Dragomerom ter naprej še pred Postojno, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in še na cestah Brezovica Vrhnika, Koper Dragonja in Izola Strunjan in pa zaradi nesreče zaprta cesta Kamnik Stahovica pri spodnji stranjah. Radarji in kedi v trgovišču pri Ormožu, pa v Murski Soboti merijo pri Maximusu in še radar v Ajdovščini na koncu naselja proti Vipavi. Vipavska hitra cesta pa je zaradi del zaprta v obe smeri med Nanosom in Vipavo do ponedeljka do 5. zjutraj z obvozom po tej merjeni regionalni cesti. Srečno pot!
6: Enkin vikend.
1: In Jaka Grozdanov.
0: Ja, še 6 dni nas loči do 61. festivala Pivo in cvetje. Sam še 30% vstopnic je na voljo, poleg tega pa ti jo tudi mi lahko zrihtamo. Ne sam to, zrihtamo ti celo party izkušnjo, kar v bistvu pomeni, da žurko začneš še prej, sploh tja prideš. Že zdaj mi lahko pošlaš SMS Laško in svoje podatke na 051 300 300. Več o tem ti povem pa takoj po dveh.

0: popolno poletje.
1: Rada plavam, rada švicam, rada hodam na sprehode. Uživam v poletju, v glavnem.
2: Amo. Fire.

0: Luis Capaldi in Forget Me je bil tole, Jaka Grozdano sem s tabo na Radio 1 in obstajajo festivali in obstaja festival Laško pivo in cvetje. Od 10. do 12. julija bo Laško spet središče poletja, na odrih tam pa seveda Vlado Kreslin, Parni Valjak, Midva, Fehtari, Dejan Dogaja, Helena Blagne, Nika Zorjan, Vili Resnik, Ines Erbus Šankroh in še kup drugih, skratka, morate vedeti, ne, lani je bil festival razprodan, letos pa ostal samo še približno 30% vstopanc, tako da če nočeš ostati brez, skoč na pivoincvetje.si, vstopanca je sam 12 evrov, vrček piva pa zelo, zelo, zelo dobrih 3 evre pa pol, ampak čak malo, mogoče ti karte sploh ne bo treba kupiti, ker ti jih lahko zrihtamo mi.
1: Zapoj z nami hite z festivala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš Party Vlak, hočemo slišati tvoje petje.
0: Ja, in ne govorim samo karta, govorim o celem experiencu. Skupaj s svojimi frendi greš na festival Laško pivo in cvetje na legendarni Party Vlak. Kar pomeni, da ti zrihtamo, da se žurka v bistvu ne začne na prizorišču, ampak dejansko že na poti do njega. In najbolj pri tem je, da bom že danes nekoga poklical in mu podaril celo to izkušnjo. Vse, kar moraš narediti je, da mi pošlaš SMS Laško in svoje podatke na 051-300-300 in če te pokličem, ti zavrtim del ene od legendarnih pesmi izvajalcev, ki letos nastopajo na festivalu in ki se komad ustav, ga moraš ti nadaljevati. In če ti uspe, greš skupaj s svojo ekipo na Party Vlak in direkt na festival Laško pivo in cvetje. Tako da še enkrat napiš mi SMS Laško in svoje podatke na 051-300-300 in mogoče v kratkem pokličem prav tebe.
1: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s Party Vlakom tja, pa izkušnja ena.
2: Kupim dve.
3: Pa še Fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje.si.

0: Skočili bomo leto 2004 in prihaja Maroon 5 in She Will Be Loved.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
3: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab.
4: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
7: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
8: Iščete nepremičnino?
9: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
10: Poletja ni treba iskati daleč.
11: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
10: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts. V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperij v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
13: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
14: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
15: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
16: Presenetljivo poceni. Dipo.
17: Kupijem novo pikasi.
18: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
19: Vse za šolo v paketu.
20: Kupijem novo pikasi.
21: Že 30 let.
22: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
23: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
24: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Luca Bassin, scritor raju, tole je Radio 1. Poglejmo, kako nam kaže na nebu. Ja, trenutno vse lepo, kar pa se tiče jutrišnjega vremena, pa ja, dopoldne bomo imeli nekaj sončka, popoldne jutri, pa šele potem nekaj neviht in ploh. Tako da do takrat bomo lahko uživali na soncu, temperature trenutno pa Velenje in Slovenske Konjice 26, Ljubljana, Brežice in Črnomelj 28, Šmarješke Toplice 29 in Ajdovščina 30 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Blaž Benedičič, kako nam kaže?
4: Živjo, zaradi pokvarjenega vozila je zaprt levi pas v delovni zapori na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno. Nastaja zastoj do Unca, zamudo dobre pol ure, razvrstite se na desni pas. Promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru na izvozu Logatec zaradi pokvarjenega vozila. Sicer pa zastoj na primorski avtocesti še proti Kopru med razcepom Kozarje in Dragomerom, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, pa na cestah Brezovica Vrhnika, Koper Dragonja in Izola Strunjan in pa zaradi nesreče še vedno zaprta cesta Kamnik Stahovica pri Spodnjih Stranjah. Še trije radarji, prvi v Hotizi pri Lendavi pri Nogradu, Kedi čaka v trgovišču pri Ormožu in pa še en radar v Ajdovščini na koncu naselja smer Vipava. Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta v obe smeri med Nanosom in Vipavo do ponedeljka do 5 zjutraj z obvozom po regionalni cesti. Nič 80 22 55, srečno pot.
1: Enkin Vikend in Janka Grozdanov.
0: Ja, lepo smo zaštartali v tole sobotno popoldne. Leja, ti si mi napisala, da si z družino na Bledu in da poslušate Enko. Nace, ti si napisal, da greš svojo psičko na izlet, zvečer pa planiraš gledanje fuzbala. Pa vam imam nekaj zate. Super ideja, Nace, ker sigurno ne boš edini, ki bo danes spremljal fuzbal. Tudi Blaž Benedičič ga bo spremljal, a ne?
5: Ja.
0: Skratka, v kratkem slišmo tole od Shakiro, himno letošnjega svetovnega prvenstva, da malo hitreje dočakamo.

Toni Braxton in Unbreak My Heart. Jaka Grozdano, sem s tabo na enki in kot velik fan fuzbala, lahko čist iskreno rečem, svetovna prvenstva brez Shakire pač niso isto, ker eni si zapomnimo rezultate, himne pa praktično vsi.

Hips Don't Lie leta 2006, Waka Waka 2010 in Der 2014. Tri svetovna prvenstva in trije komadi, ki jih poznamo še danes. Potem pa dve svetovni prvenstvi, Shakira nikjer. Najprej težave z glasilkami leta 2018, pol še težko obdobje poločitve leta 2022. In ja, vse prvenstva so bila ok, sam ni bilo pa čisto isto. In letos se je kraljica nogometni himn vrnila nazaj. Daj je v zuni malo več kot en mesec in ima že čez 300 milijonov ogledov na YouTubu. Ne bom povedal, koliko teh je mojih, jih je pa kar nekaj. Shakira, daj.

Taylor Swift in Opalite. Ja, Taylor Swift se je, mislim, da danes zjutraj poročila s Travisom Kelsijem, bivšemu NFL igralcu, in jaz si želim vse najboljše, v nadaljevanju pa nadaljujemo s tole glasbo.

0: Mal bolj na poskok, David Guetta in legendarni Alfa Vili in Ava Max Forever Young. Modernejša preobleka legendarnega komada iz leta 1982. Ampak ja, vrhunski komad in v kratkem začnemo s temle.
1: Kaj smo že v pravem kraju?
2: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša Enko.
1: Obrni, ta je naš.
3: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
4: Če ob našem obisku poslušaš Enko, prejmeš super poletni paket,
3: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
6: Radio ena Ribnica.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.com.

0: Evanescence in Bring Me to Life. Tole radio ena.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Čau ekipa, ura je 4.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na gradbišču novega mostu čez Kamniško Bistrico v Domžalah se je zgodila huda delovna nesreča. Med podiranjem odra sta delavca stala v žlici bagra, ki se je zanihala, zato sta padla na tla. Eden od njiju se je lažje poškodoval, drugi pa je zaradi hudih poškodb umrl v bolnišnici. Policija okoliščine nesreče še preiskuje. Iranske oblasti želijo s pogrebom nekdanjega vrhovnega voditelja Hameneja svetu pokazati enotnost in odločnost države po vojni z Izraelom in Združenimi državami. 6-dnevnih pogrebnih slovesnosti se bo po pričakovanjih udeležilo do 30 milijonov ljudi. Oblasti dogodek predstavljajo kot simbol odpora in nacionalne povezanosti, množice pa med slovesnostmi vzklikajo pozive k maščevanju Zahodu. Hamenejevo truplo bodo poleg Teherana prepeljali tudi skozi šiitski sveti mesti Karbala in Nadžaf. Počitnice pa za vse več Evropejcev niso namenjene le počitku, temveč tudi učenju. Raziskava družbe Mastercard kaže, da se skoraj polovica Evropejcev med dopustom želi naučiti nekaj novega. Več kot polovica pa meni, da so takšna potovanja bogatejša od običajnih počitnic. Največ zanimanja je za učenje tujih jezikov ter sporazumevanje z domačini, med Slovenci pa so posebej priljubljena doživetja, povezana z gibanjem, pa tudi dobrim počutjem, kot so joga, meditacija in ples.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
6: Ja, popoldne bo ostalo po večini jasno. Jutro bomo imeli sprva lepo, jasno in sončno, no čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala. Popoldne bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ni izključena tudi nevihta. Kar se tiče pa trenutnih temperatur, 27 v Mariboru, Kočevje, Izola in Celje 28, Čatež 29 in 30 stopinj v Novi Gorici in Šentjerneju.
3: Najhitrejši prometni servis

0: Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Blaž, kako zgleda na cestah?
3: Vedno boljše. Na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno so zdaj umaknili pokvarjeno vozilo v delovni zapori, ostaja pa zastoj skoraj do Unca, ki se zdaj krajša, še vedno pa zamuda dobre pol ure. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti, tudi v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, in nekaj zastojev na cestah Koper Dragonja in Izola Strunjan. Pa še zadnja dva radarja, prvi v Hotizi pri Lendavi pri Nogradu in drugi v Hrastniku pri upravi TKI. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55, srečno pot.
1: Tobogani in bazeni ti.
0: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
2: Na njem pa sem tvoja družba Jaka Grozdanov. Denis Saudič odhaja na zasluženi dopust, Lara bo z Gustinčičem vodila program Augusta zjutri, no že v ponedeljek pa se s tabo, se bo ta s tabo prebudila, zbujala Robert Roškar in Zala Perlič, s tabo bo ta od 6 zjutraj dalje. Kaj pa Miha Deželak? Ja, no, tudi on ostaja pri nas, seveda, v naši akciji Enkino super poletje, kjer bo razveseljeval s poletnimi paketi. V kratkem povem malo več o temu, do takrat pa še več dobre glasbe. Baby.

0: Nina Pušlar in to mi je všeč. Jaka Grozdana, sem s tabo na Radio 1 in najboljši obiski so včasih tudi tisti, ki jih najmanj pričakuješ. Recimo, da si doma ali pa v službi in nekdo pozvoni. Ti odpreš vrata, pred tabo pa Radio 1 s poletnim paketom.
1: Morje, galebi, japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Da te malo razvedrimo, te z Radio 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Enkino super poletje.
0: Ja, in to se lahko zgodi že v ponedeljek v Lendavi in okolici, kamor z Opel Frontero z Autoteh Nevis prihaja tudi Miha Deželak. In če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja. V paketu te med drugim čaka to dnevna vstopnica za termalno riviero Terme Čatež. Tam je več kot 12 tisoč kvadratnih metrov vodnih površin, tobogani, bazeni z valovi, gusarski otok. Skratka, če si za akcijo, jo imaš, če pa si za odklop, imaš pa počasno reko in termalne bazene.
3: Zdravo, sem Anja iz Adlešičev. Hvala Radio 1 za celodnevno vstopnico v Termah Čatež. Hvala Nutrilab in hvala Loteriji Slovenija za kartico.
0: Ja, če si iz Lendave ali okolice, pošli SMS 051-300-300 in pripiši kraj in svoje podatke. Radio 1 pa do konca na glas, pa mogoče v ponedeljek potrkamo prav pretep.
1: Enkino super poletje.
2: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na 3x2.terme-cates.si. Gremo!

0: Več
1: sproščene zabave.
0: Več
1: prijetne družbe.
0: Več
1: dobre glasbe. Od 10 do 2 na poletnem Radiu 1. Pokrovitelj
2: Kopija Nova Pikasi.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
2: Kopija Nova Pikasi.
1: Že 30 let.
3: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.
7: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Samski.
10: Samska.
9: Onaon.com. Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
11: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
12: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta, tobogani in bazeni ti.
13: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
14: Kia, največ avta za vaš denar.
15: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
2: Ja, lepo in lušteno imamo v zuni, sonček je in tako bo tudi v preostanku dneva danes, kar pa se tiče jutrišnjega dneva v nedeljo, dopoldne bo še v redu, popoldne pa nekaj več oblakov in napovedane so tudi kratko trajne plohe in kakšna nevihta. Temperature danes bodo okoli 30 stopin, jutri pa prav tako, zjutri bo sicer od 8 do 15, na Primorskem do 18, potem čez dan pa od 26 do 31 stopin.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Blaž Benedičič, kako pa nam kaže na cestah?
4: Živijo zdaj pa zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru zaradi nesreče v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje. Trenutno je zastoj do Dramelj, v katerem prosim naredimo in držimo reševalni pas. In pa zastoj še na Primorski avtocesti proti Kopru ostajajo za Uncem in pred Postojno in še nekaj malega na cestah Koper, Dragonja in Izola, Strunjan. Pa še zadnja dva radarja oziroma radar v Hrastniku pri upravi TKI-ja in kontrola prometa v Žegru pri Šentjurju ustavljajo tam v obe smeri. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
2: Ja, kako grozdano sem tvoja popoldanska družba na enki. Skupaj plujemo čez tole sobotno popoldne in zun imamo res lepo pravo poletje in tako bomo nadaljali tudi pri nas super glasbo. Tudi v nadaljevanju imamo ta pravo proštimano za tole soboto. Začel pa bomo z Davidom Geto, Teddyem Swimsom in Tones and I. Gone, gone, gone.

Siddharta in Rink je bil tole, vrnili smo se v leto 2003. Jaka Grozdano, sem tvoja družba in leto se minilo tretje leto, odkar smo zgubili eno največjih ikon, Tino Turner. Ja, Tina je imela energijo, karizmo in seveda glas, ki ga zelo hitro prepoznaš, ampak nekaj, kar je pa Tino krasil, pa je res ta nalezljiva energija in kljub temu, da bi letos praznovala 87, ko so njeni komadi daleč od zastarelih. In zato je tudi prav, da slišma enega njenega iz leta 1999, komad občutku, ko greš čez vse in na konc priješ do točke, ko končno preboliš in ti je vse en. Vsi smo to že doživeli, bodmo iskreni. V stilu ene in edine Tine Turner, tole je When the Heartache is Over.

0: dai. George Ezra je bil tole Green Green Grass, v nadaljevanju pa nadaljujemo še z več dobre glasbe. Skoko leto 1984, Eurythmics prihaja s Here Comes the Rain. V kratkem.
1: Radio Ena Ribnica. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si. Spletna trgovina z fijaki. Kam.doo.

0: Avril Lavigne, Complicated, je bil tole, v nadaljevanju pa nas čaka tale. Damjana David in Next Summer prihaja in jaz upam, da še dolg časa ne bomo govorili Next Summer, ker je končno prišla tale, tole poletje, prišlo in ja, ko mi čakamo. Ura je 5.
1: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V nemškem Erfurtu, kjer poteka dvodnevni kongres skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo, je prišlo do spopadov med policijo in protestniki. Po podatkih policije se je na ulicah zbralo okoli 20 tisoč nasprotnikov stranke, ki so z blokadami cest skušali preprečiti prihod približno 600 delegatov na kongres. Kongres AfD sicer letos poteka natanko 100 let po nacističnem strankarskem zborovanju, kjer je Adolf Hitler predstavil nacistični pozdrav in gibanje Hitlerjeve mladine. Zgodovinarji in številni politiki menijo, da je izbira datuma namerna provokacija, kar pa AfD zavrača. Papež Leon je ob obisku italijanskega otoka Lampedusa Evropo pozval k učinkovitejši zaščiti in vključevanju migrantov. Dejal je, da mora Evropska unija razviti dolgoročen pristop, ki bo poleg nujne pomoči zagotovil tudi sprejem, zaščito in podporo ljudem, ki prihajajo v Evropo. Ob tem se je prebivalcem Lampedusa zahvalil za solidarnost z migranti. Obisk je začel na pokopališču in pri spomeniku migrantom, ki so umrli med prečkanjem morja. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je Donaldu Trumpu čestital ob 250. obletnici neodvisnosti Združenih držav Amerike. Sprejetje ameriške deklaracije o neodvisnosti je označil za pomemben mejnik v svetovni zgodovini. Ob tem je poudaril, da je tedanja Rusija podprla severnoameriške koloniste v boju za osvoboditev izpod britanske oblasti.
1: Doktor Gorkič svetuje, praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cicatridina.
3: Fina, fina Cicatridina.
4: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
5: Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE-0477.
6: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Maribor 27, Ptuj in Celje 28, Ljubljana, Piran in Novo mesto 29 stopinj, 30 jih je v Novi Gorici. Preostanek popoldneva bo ostal jasen, sončno bo. Tudi jutri bo sprva sončno, čez dan pa se bo od severa potem oblačnost povečevala, naraščala. Popoldne bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž Benedičič, kako pa nam kaže na cestah, aj kaj boljš?
7: Veliko boljše, le da stoji ostajajo na Štajerski avtocesti, je v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru zamudo okoli pol ure in pa na Primorski avtocesti proti Kopru za Uncem in pred Postojno in še nekaj malega na cestah Koper, Dragonja in Izola Strunjan. Vipavska hitra cesta pa še vedno zaprta zaradi del v obe smeri med Nanosom in Vipavo do ponedeljka do 5 zjutraj. In še dve policijski kontroli v Ljutomeru so pri Sloveniki, v Žegru pri Šentjurju pa ustavljajo v obe smeri. Srečno pot!
0: Ja, kako zdano sem tvoja družba na Enki in seveda poletja si je že 61 let težko predstavljati brez festivala Pivo in cvetje in zato imamo zate in tvoje prijatelje prav posebno izkušnjo, nekaj zelo unikatnega in sicer legendarni party vlak, ki odpelje tebe in tvojo ekipo direkt na festival Pivo in cvetje v Laško. V kratkem nekoga pokličem in razveselim, do takrat pa lahko še sodeluješ in to tako, da mi napišeš Laško in svoje podatke na SMS na 051 300 300.

0: Ja, kako znano sem stavo na Radio 1, tole pa sta bila Žan Serčič in Ari, Mars in Venera. Zdaj pa je čas, da nekoga pošljemo na najbolj legendaren poletni festival pri nas, festival Laško, pivo in cvetje.
1: Za boj z nami hite z festivala Laško, pivo in cvetje. Da si prislužiš party vlak, hočemo slišati tvoje petje.
0: Ja, pa pogledamo, kdo bo probu naslednji. Z mano je že Luka.
2: Živjo.
0: Luka, poslušaj, jaz te bom zdaj zavrtel del komada Hula Palu od Dejana Dogaja, ki letos nastopa na festivalu Laško pivo in cvetje, ne? In ko bom ustavil komad, oziroma ko boš zaslišal samo instrumentalu zadi, ga moraš ti samo nadaljevati. Kolikor veš pa znaš, lahko tudi po svoje. A greva probat?
2: Ok, bomo probali.
0: Ajde, dejva.

0: čas.
1: Ja, krdej.
0: A ja. Odi. Odi.
1: Yes, to je to. To je to. Bravo, Luka. Ja, noč, ne, jaz ti moram čestitati. Skupaj s svojo ekipo greste na festival Laško pivo in cvetje, pa še na legendarni party vlak.
0: Tole je legenda, hvala vam, res. Malo me trema, ampak lahko bi bilo boljš. Bravo, pa kaj šlo spet, pa bi šlo lažje.
1: Ja, en za pogum še nikoli ni škodil, ne. No, če pa danes telefon ni zazvonil pri tep, noč na robe, pošel SMS Laško in svoje podatke na 051-300-300. Če pa veš, da greš v Laško, v vsakem primeru pa ne čaki predolg. Lani je bil festival razprodan, letos pa je na voljo samo še približno 30% vstopenc. In kaj bodo razprodane, zapremo mesto, zato skoči na pivo in cvetje.si. Vstopence te stane samo 12 evrov na dan, pivo pa samo 3 evre pa pol. Skratka, super cene za super žurko in legendaren festival. Se vidimo v Laškem.
2: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.

Puerto Rico. Tale je parista kapoletna Pedro Capo in Faruko. Kalma in kalmo rabimo polet, sploh na dopustu. Takrat rabimo res mir. Evo, spet bomo dvignili malo energije. Rose in Bruno Mars prihajata z APT. V kratkem.

0: naše patike, le možnosti ogromno.
1: Čeprav je celo poletje enako obut, ima vsak dan nove ideje.
2: In najboljši miks poletnih hitov. Isto Gostinčič od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
4: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Dokar -50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
7: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
8: Zakaj so pa unikatne?
7: Ker imajo wind-free tehnologijo.
8: A, hlajenje brez pihanja.
7: Tako je.
9: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
10: Samski.
11: Samska.
10: onaon.com.
12: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
13: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
14: Presenetljivo poceni. Dipo.
15: Delovni zvezki in šolske potrebščine.
16: Vse za šolo v paketu.
17: Že 30 let.
18: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Ja, preostanek današnjega sobotnega popoldneva bo ostal lep, sončno momel in jasno. Tudi jutar zgleda, da bo dopoldne še ok, sprva bo sončno, potem popoldne pa je napovedanih nekaj kratkotrajnih ploh. Kar se tiče temperatur jutri, zjutri bo od 8 do 15 stopinj, čez dan pa od 26 do 31 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Blaž, živjo, kako je na cestah?
3: Živjo zastoje imamo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami v delovni zapori proti Mariboru z zamudo okrog pol ure in pa na Primorski avtocesti proti Kopru za Uncem in pred Postojno in še nekaj malega na cestah Koper, Dragonja in Izola Strunjan. In pa tri policijske kontrole, prva v Podgorju pri Slovengradcu pod viaduktom nove hitre ceste, potem še ena v Ljutomeru pri Sloveniki in tretja v Črničah pri Kapelici smer Nova Gorica. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Jak grozdano sem tvoja družba in ene stvari danes še nismo obdelali, to so vikend dogodki, če kdaj je zdaj le idealen čas, da si naredimo plane za po šesti danes, pa tudi za jutr, ker ogroman enih dogodkov je po Sloveniji, kje, kdo in kdaj, pa ti zaupam, takoj po dveh. Začnemo s Glockenbachom in Tom Walker, Home.

Imagine Dragons, Radioactive, Jaka Grozdanov, sem tvoja družba na Radio 1 in če še nimaš plana za danes večer, brez panike, če si na obali ob 19. na Bonifiki v Kopru štartan v Matronik ob 20.30 minut, pa se v auditoriju Portorož začne še 45. festival Melodije, Morja in Sonca. Če pa te mogoče vleče bolj na rok, ob 21. bodo v Slovenskem narodnem gledališču v Novi Gorici nastopili Elvis Jackson in Kekec proti Kekcu, ob 20.30 pa še midva v Žički kartuziji.

0: Ja, danes res ne bo manjkal izbire za žurke. Ob 21. bo na Visti v Velenju nastopila Aleksandra Prijović, ob 20. v Radencih Dražen Zečić, v Novi Cerkvi bodo prav tako ob 20. uri igrali Modrijani. In ker se očitno danes ogromen stvari dogaja ob 20. bo ob točno tej uri v zgornji Polskavi še Dejan Vunjak.
1: Nikol že nismo šli, da ne bi še enega spil. Če kdo je hotel it, ga nismo kar pustil.
0: Ja, če pa že razmišljaš za jutar, pa v Postojni od 9. ure zjutri naprej 33. furmanski praznik, ob 20.30 minut pa bo v parku Pietro Coppo v Izoli še Frank Sinatra večer. Skratka, ogromen dogodkov je, ogromen dogajanja ta vikend, seznam vseh pa si lahko pogledaš na Radio 1. Pika si.
2: Jaka Grozdanov na Radio 1.
3: Zveč dobre glasbe.

0: Morje, galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
3: Kdor posluša enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
4: Enkino super poletje ti prinašajo. Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
5: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave. Radio ena Ribnica.
6: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
10: Ker nesreča ne izbira ure, Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.

0: Takoj potem, ko pa preverimo stanje na nebu in na cestah, pa nas čaka Nina Pušlar in njen Zdaj si upam. Ja, poglejmo temperature. Slovenjgradec 26, Velenje in Maribor 27, Bled 28, Murska Sobota in Portorož 29 stopinj, 30 pa jih je v Metliki in v Ljubljani. Ja, lepo bomo imeli danes še v preostanku tega dneva, jutri pa nas čaka dopoldne bo sončno, popoldne pa nekaj več oblakov in tudi kratkotrajne plohe.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Bla, živjo, kako nam kaže na cestah?
2: Živjo zelo v redu, razen Super. Še eden zastoj ostaja na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami, zamuda pa okrog 15 minut in občasno še Vipavsko hitra cesta je zaradi del še vedno zaprta med Nanosom in Vipavo še do ponedeljka do 5 zjutraj z obvozom po regionalni cesti. Dve policijski kontroli imamo v Podgorju pri Slovenjgradcu, prva pod viaduktom hitre ceste in še ena kontrola v Črničah pri kapelici. Velici smer Nova Gorica, srečno vožnjo.
0: Ja, kakor zdano ostane tvoja družba in v novi urci imamo seveda še več dobre glasbe, poleg tega pa še en poziv in sicer Miha Deželak vas bo ta mesec razveseljeval v akciji Enkino super poletje in še naprej bomo preverjali, kako na glas nas poslušate oziroma pač poslušate Radio 1 in v ponedeljak z akcijo nadaljujemo v Lendavi, tako da če ste z unga konca, v ponedeljek obvezno na glas Radio 1 in mogoče Miha s poletnim paketom pozvoni prav prvs. Obstaja pa še en trik, ki bomo rekli, ti lahko poveča te šanse. In v kratkem ti ga zaupam. Takoj po dveh. Prvi med dvema pa Nina Pušlar, Zdaj si upam.

0: Najša in tiste lepe dni. Jaka Grozdanov, sem s tabo in na Radio 1 in to poletje je Radio 1 spet na terenu.
1: Enkino super poletje.
2: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
0: Ja, v ponedeljek bomo z Miho Deželakom obiskovali Lendavo in okolico. Če bomo z Opel Frontero iz Autotehne Vis pozvonili pri tep in bo takrat igral Radio 1, je poletni paket tvoj. V njem so dnevna vstopnica za termalno riviero Term Čatež, nutrino lab izdelki, pa tudi darilna srečka Zlata Loterije Slovenije, kjer glavni dobitek znaša kar 250 tisoč evrov. Nekaj je, ne? Ja, in mogoče se ti poleg poletnega paketa nasmehne še sreča.
3: Zdravo, sem Angel Patrik Mlinarič iz Bukovc, okolica Markovce. Zahvaljujem se Radio 1 za Nutrino Lab Kašice, za Terme Čatež Vdih in pa srečko upamo, da bo dobitna.
0: Ja, če si iz Lendave in okolice, pošli SMS na 051-300-300, napiši zraven svoje podatke in kraj. Radio 1, dej fejst na glas in kaj pa več, mogoče pa te že v ponedeljek s poletnim paketom pozvanima prav pri tebi.
2: Enkino super poletje.
1: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
4: Jo vzameš? Nova srečka Zlata.

0: Avicii in Hello Black, Wake Me Up. Toliko dober komad, dajmo ga še malo. Poletje 2013, kako me vrne. Nas vrne tole nazaj, ja, legendarni Avicii. V nadaljevanju pa še z eno legendo nadaljujemo. Cyndi Lauper prihaja z njenim Girls Just Wanna Have Fun. Iz 1984 ga je tale in v kratkem jo slišmo na Enki.
1: Dan teden v zjutranji kroniki.
2: A ne, ne, noč ne bomo prehitevali, ker naj počakajo, da gre val do konca mim.
3: Ja.
2: Don zvečer imamo še fešto v oštari, polne pa pridejo domu na mačka. Sem šel mim vaše hiše, z kuhne tako lepo diši.
4: Kaj diši, kako,
2: ja,
4: kaj?
2: Ja, Marjeta in not mi je rekla, da je sam zaradi vas malo prej prišla s hoste, da vam bo čist počas na 160 cel do povdne v roru pečenko pekla.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net. V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
6: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnika.

0: Vodnikov Vodnjanu.
1: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
2: Zakaj so pa unikatne?
1: Ker imajo wind-free tehnologijo.
2: A, hlajenje brez pihanja.
1: Tako je.
3: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
4: Iščeš vročo avanturo?
5: Urgenca.com.
6: Načrtuješ pot na Hrvaško?
7: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: All Inclusive Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kia, največja avta za vaš denar.
2: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Fih, deževen dan, s temle smo šli na prvi Eurosong. Ja, gremo na vreme. Trenutno nam takole kaže Izola in Maribor 27 stopinj, Krško, Celje in Majšperk 28, Lendava, Semič in Nova Gorica 29 stopinj, 30 pa jih je v Ljubljani. Ja, danes bo še luštno, tudi zvečer, da večer bo definitivno za izkoristiti, no jutro do poldne pa se bo počas začelo oblačiti. Oblačnost bo naraščala, popoldne pa nas čaka nekaj kratkotrajnih ploh.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž Benedičič, koliko jasno oziroma koliko luštno pa je na cestah?
2: Zelo luštno, razen super, krajši zastoj še ostaja na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami skozi delovno zaporo in pa zadnji radar čaka vas v Pertoči pri Mlinu. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
3: Enkin vikend.
1: In Jaka Grozdanov.
0: Ja, nadaljeval bomo z več dobre glasbe, vmes pa še en poziv na festival Pivo in cvetje. Neki karti še na voljo, tako da hiter si zagotovi svojo na pivoincvetje.si. Naslednji teden bo vroče v Laškem, uživo bosta tam s tabo Jana Morel in Miha Dežlak. Veš ti zaupam pa takoj po dveh.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Vanilla Ice in Ice Ice Baby, Jaka Grozdano sem stavil na Radio 1 in če si eden tistih, ki se že en mesec govori, ma sej bom karto kupil drug teden. Evo, mogoče pa zdajle zadnji moment. Za festival Laško pivo in cvet je ostalo samo še 30% vseh vstopnic in festival, kot vemo, bo spet na polno celo mesto. Karta pa te prija samo 12 evrov na dan, pač seveda to je super cena in... Za dogajanje, ki bo tam, vemo, je vedno zelo, zelo, zelo legendarno. Tudi vrček pivate, košta 3,5 evra. Seveda bomo tam tudi mi z Radia 1 uživo še pred začetkom festivala in potem ves čas dogajanja bomo festivalsko vzdušje prenašali tudi na Radio 1. Pa še to, naslednji petek med 10 in 14 uro bosta program iz Laškega uživo vodila Jana Morel in Miha Deželak. Ta dan pa se nam bo seveda pridružil zraven tudi Radio 1 Rock. Tako da, če še nimaš karte, piči na pivo in cvetje.si, ker ko zaprejo mesto, takrat bo že prepozen.
2: Živjo vsem skupaj, jaz sem Matjaž Šeren, pevec skupine Šank Rock in zopet se nam približuje najboljši festival na svetu, festival Pivo in cvetje, ki je z vami in Šank Rockom že vrsto let. Jaz verjamem, da bo tudi naslednji vikend zelo vroče, predvsem na odru in predvsem v publiki. Seveda bo z vami tudi Šank Rock v petek 10. julija. Komaj čakamo.

Naslednja na vrsti pa prihaja pevka, ki je tole pesem leta 2010 predstavila v novi preobleki in s tem dokazala, da dobre pesmi res ne zastarajo. Življenje je lepo je namreč priredba z in zelena uspešnice Tomaža Domicelja, pesem super sporočilom, Alenka Godec in Življenje je lepo.

0: Radio Ena Ribnica.
1: Peugeot 2008 Style u wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Autocenter Vogue na Podjetniški ulici 7 u Trebnjem in iskoristite ponudbo.

0: Vlado Kreslin z Goričkega Piran. Tole je Radio 1. Maribor 27, prav toliko jih tudi na Ptuju, Novo mesto in Prebold 28, Metlika in Ljubljana 29, v Ajdovščini pa 30 stopin. Ja, po noči bo povečinoma jasno, jutri bomo imeli najprej neki sončka, čez dan pa se bo začelo oblačiti, popoldne pa so napovedane plohe in nevihte.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž Benedičič, kako nam kaže na cestah?
2: Najprej previdno zaradi nesreče, ki jo ovira promet na Podravski avtocesti proti Gruškovju med Marjeto in Zlatoličjem in pa nekaj zastojev še na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, zamudo okrog 15 minut in nekaj krajšega še na Primorski avtocesti proti Ljubljani mimo Postojne. Pa še zadnji radar, v Pertoči čakajo pri Mlinu, nič 80, 22, 55, srečno pot.
3: In vikend.
1: In Jaka Grozdanov.
0: Ja, noč pred nami je še finiš tega popodneva, več dobre glasbe prihaja v kratkem, po dveh pa še Mandela efekt. Blaž, a se ti sanja, kaj je Mandela efekt?
2: Jaz sem slišal že za to, ampak to je na tistih stvari, veš, ko jih stokrat slišiš, pa nikoli ne pogooglaš.
0: Ja, to je tisto, ki si neki napačen ga zapomnemo. Tako. Torej, določene dogodke, a ne, recimo začelo se je pri Nelsonu Mandeli in to zato, ker je velik ljudi mislil, da je on v bistvu umrl v 80-ih letih prejšnjega stoletja, v resnici pa umrl 2014.
2: A.
0: Evo, skratka, kaj tazga se včasih zgodi tudi v muski in takoj po dveh. Bomo tudi videli tak svež primer tega. Zdaj pa najprej, reggaeton lento.

Mark Embor in Belong Together. Jaka Grozdano, sem s tabo na Enki in vsi poznamo un občutek, ki smo za neki v neki 100% prepričani, pa pogotovimo, da smo se motili in se sami sebi zdimo malo čudni, ker smo bili res zihar. No, evo temu pravimo Mandela efekt. Recimo, ogromno ljudi je prepričanih, da ima stric iz Monopolija, ti stričok z brki in to, da ima monokel, pa ga nima. Ali pa Miki Miška, veliko ljudi misli, da je včasih nosil na ramence, pa jih nikoli ni. Ja, in včasih je tako tudi pri muski. Nekaj slišimo, pa mislimo, da smo to kombinacijo že zdavni slišali. Recimo, sigurno nisem edini, ki je bil prepričan o to, da sta Jennifer Lopez pa David Guetta posnela skupaj že vsaj kakšne tri komade, pa jih nista. Tale Save Me Tonight je dejansko njuno prvo sodelovanje in zdaj je tudi čas, da ga še slišimo. En Mandela efekt manj, ali kako bi rekel, na Radio 1, J-Lo in David Guetta. Tole je Save Me Tonight.

0: Morje, galebi, opanke in družba. Japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z Radia 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
3: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za zored!
4: Enkino super poletje ti prinašajo. Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata. Z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
6: Tri stvari. Poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo.

0: Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje pika si.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Iščete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Kia. Največ avta za vaš denar.
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift in Blank Space. Tohle je Radio Ena. Ja, zvečer in po noči bo večinoma jasno, jutri pa najniže jutrne temperature bodo nekje med 8 in 15 stopinj, na Primorskem okoli 17. Ja, jutro nas čaka sprva sončno in jasno vreme, čez dan pa se bo začelo, bo nekaj več oblakov bo čez dan, popoldne in zvečer pa so napovedane kratkotrajne plohe in mogoče celo kakšna nevihta. V ponedeljek in torek bo spet lepo, jasno, spremenljivo oblačnostjo in popoldne spet plohe in nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Blaž Benedičič, še zadnjič danes, kako je na cestah?
3: Ja, spet se je malo popestrilo, no, ampak zaradi nesreče še vedno promet oviran na Podravski avtocesti proti Gruškovju med Marjeto in Zlatoličjem, na to pa zaprt počasni pas na Primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Prav tako zaprt počasni pas še na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od predora Podmilj do Blagovice zaradi pokvarjenega tovornjaka in še na Štajerski avtocesti proti Mariboru krajši za stoj med Dramljami in Slovenskimi Konicami, zamuda okrog 10 minut. Varno in srečno na poti.
1: Ja, počasi se približujemo zaključku današnjega popoldneva oziroma večera, kakor želite, Jaka Grozdanost in tvoja družba na Radio 1 in še več dobre glasbe nas čaka vmes, pa bomo slišali tudi utrinek iz Denis Audit Showa in sicer Laro Tošič in njen hit poletja oziroma kaj bo letos poleti aktualno. Vse bomo slišali takoj po dveh.

0: dvoje popolno poletje.
1: Voda, senca, hladno pivo in nobenih skrbi.

0: Linkin Park in The Emptiness Machine, Jaka Grozdano sem tvoja družba in Denis Avdić Show, oziroma Denis Avdić se odpravlja na zaslužen dopust, medtem pa bo ta v akciji ostala Miha Deželak in Lara Tošič. Miha bo ta mesec po Sloveniji preveril, kako na koliko na glas poslužate Radio 1 v akciji Enkino Super Poletje, Lara pa bo avgusta skupaj z Istokom Gostinčičem vodila jutranji program. Ampak seveda, tudi mi se bomo še kdaj spomnili na Denis Avdić Show, recimo na trenutek, ko je Lara predstavila njen recept za letošnji poletni hit, kaj se bo letos poleti pil. In očitno tudi kakšen sladoled je letos v trendu. Dajmo kar poslušati.
1: Cviček špric. Pravijo, da bi to lahko postal hit tega poletja, zdaj pa kaj potrebujemo za ta špric? Cviček, mineralno vodo ali pa tonik, potem sadje po izbiru najboljše godičevje, lahko dodamo tudi kakšno rezino limonce ali pa momete, melise, je nekaj.
2: Jaz sem mislil, da ponovno, da se ga ne more znebiti, pa da ga daš v pištolce, pa se pa špricaš.
1: Ne, dejansko, zelo lepa, mamljiva pijačka zgleda. Mislim, nekaj za
3: nekaj podoben, kaj je perolček, ne?
1: Kaj je perolček, samo bolj slovenski, da podpiramo slovensko, dolensko, tako. In da če imamo nov špric, seveda ne sve manjkati tudi nov trendi okus sladoleda. Dubajska čokolada v letu 2026 je pa se. Na Japonskem vas zdaj čaka ena najbolj nenavadnih gastronomskih izkušenj. Baje ne bi sladoled z ostrigami, prelit sojno omako, bil hit tega poletja, v bistvu kombinacija morske svežine, sladkega mlečnega okusa in slane sojne omake, bo poskrbela za pravo eksplozijo okusov.
3: Sladoled?
1: Z ostrigami, je kaj ne bo? Drugač to bi lahko tukaj probala, ni lani
2: nam... Čokolada, vanilija, pik.
3: Ja. To je Denis Avdić Show,
4: Radio 1. Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
5: Jungle repelenti proti komarjem.
4: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Ja, v ponedeljek se bomo 6 ure zjutraj naprej zbudili z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič, popodneve pa nam bo krajšal Istok Gostinčič.

0: To še projski in The Hardest Thing. Ja, kako zdano sem tvoja družba na Enki in za danes se jaz poslavljam. Jutar ob 8 naprej vas čaka Hitmix na Radio 1, od jutar naprej pa od 8 do 2 Ernest Kramar, od 2 do 8 zvečer pa Igor Kukovec.
1: Jaka Grozdanov
2: na Radio 1
1: z več dobre glasbe.
2: Radio 1 Ribnica. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo. Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
2: Nova veterina in trgovina Buba v Ribnici. Strokovna veterinarska oskrba, velika izbira hrane in opreme za vaše ljubljenčke. Trgovina Buba.
1: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam te

0: trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kia, največja avta za vaš denar.
2: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
3: Ena hit mix.

0: Morje, galebi, opanke in družba. Japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija ena obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
3: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za zored!
4: Enkino super poletje ti prinašajo. Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
5: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
6: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
0: Radio 1 Ribnica.

0: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Hit mix. Več dobre glasbe.
2: V popolnem miksu.
3: Hey, Fonsi.

0: klima na full, ventilator na trojko. Ti pa v službi.
1: Brez panike, pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
2: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
3: Kateri radio poslušaš?
4: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
0: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
4: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na 3x2.terme-cates.si. Gremo v Čatež!

0: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
1: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
2: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
3: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
0: Hitmix.

0: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
1: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
2: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
3: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka zlata, s glavnim dobitkom 250 000 evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
5: Radio 1 Ribnica.
0: Radijska mreža Radio 1.
6: Radio 1 Hitmix.

0: Rádio Ena Rybnica.
1: Minuta za jezik.
2: Nocoj bomo predstavili tri ločila, z zapisom katerih ima marsikdo težave. Kako po slovenskem pravopisu pravilno zapisujemo tri pike, pomišljaj in vezaj. Nekateri bolj, drugi manj, prav gotovo pa vsi pri pisanju uporabljamo tropičja. Zapisujemo jih različno, vendar pa je pravilen le en zapis, ki se nam zdi, ko ga spoznamo, malo nenavaden, nato pa se ga kmalu navadimo. Pred in za tropičem mora namreč biti presledek. Pomišljaj in vezaj. Prva razlika med njima je oblikovna. Pomišljaj je daljša črtica kot minus med matematičnimi znaki, vezaj pa kratka. Predstavljamo si lahko, da torej pomišljaj potrebuje več prostora, zato v večini primerov naredimo pred in za njim še presledek, ker med branjem pomislimo oziroma deloma zadržimo hitrost in spremenimo ton glasu. Vezaj pa je kratka črtica, ki bi se denimo lahko izgubila, če ne bi držali beseda pred njo in beseda za njo, primer angleško-slovenski slovar. V večini primerov vezaj nadomešča pomen in, včasih pa poveže število in besedo, primer desetletnica društva. Vendar pa v nekaterih primerih tudi pred pomišljajem in za njim ne ustavljamo presledka. To je, ko pomišljaj zapišemo namesto predlogov od do, naprimer proga Rudnik Litostroj, odprto od 10 do 8, stran 5 do 10, v letih 2000 do 2005 in podobno.